Gorputz honetan. Gorputz honetan daude, noizbait, izandako gorputz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Guztiak ilunean hortozik, esanetan kamutz, eskuetan traketz, gomuta batean karelean, gorpuzturik. Poema honetan daude, noizbait izandako hitz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Gorputz honetan, oierkinan, eskuen sustraiak.

0: Gaurko lagunak,
1: Oier Gillanen poema bat izan du bide lagun, aste honetako hitzordua abiatzeko. Poemak maite ditugu, eta horrela abiatzen dugu beti Piperpolis. Gustukoak ditugunak ekartzen ditugu gure hasiera honetara. Eta gustuko gonbidatu asko izango dugu gaurko saioan, antzerkia maite dugu, eta gaurkoan lautan iru jaialdiko protagonistak izango ditugu gurean. Marcos Goikoelea gidoilaria batetik eta Ruth Gimera aktorea. Biak parte hartzen dute Bilboko zazpikaleetan ospatzen den jaialdian. Eta jazz musika protagonista, Irati Bilbaurekin. Larun batean Bilbon aurkeztuko du Blond deituriko laneko kantuak. Eta berarekin abiatuko dugu saioa, Irati Bilbao.

0: Iratiren musika entzuten ari gara, Irati Bilbao, jazz abeslari durangarrak blondizko aurkeztu zuen urrian, izan zen irratian, baina berriro ere gonbidatu dugu, izan ere otsailaren 15ean, larun batean, datorren larun batean, urrengoan, BBK aretoan izango da aurkezten, eta gaur bizita egin digu Bilbo iria irratian, haupa, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Bueno, pues suposatzen dut gogotzu egongo zarela, ez? Olako areto poliz batean, lan hau aurkezteko, ez?
1: Bai, oso posik. Durangarra naz eta bizkaitarra eta guretzako Bilbo kapitala da, ez da? Eta hemen disko aurkeztea beti da berezia, oinarteko kontzertu oso importanteak izan die, baina hau igual, berezitxo hau.
0: Bai, ze dagoeneko urrian, udazkenarekin, aurreko urteko urte bukaenan aurkeztu zenuen bigarren lana den hau, eta dagoeneko ja mandituzu kontzertu batzuk, ez?
1: Bai, kontzertu gazi ziren, berez, Kordobako jazz jaialdian ez dena gendun diskoa, eta horren ostien egon ginen Barakaldon eta gero Iurretan, berez nire txetik oso gertu, así que oso ondo egon zan, baina ez gero Gijonen egon ginen bai, pakatu, abenduen gabona, baina hori Gijonen egon ginen, baina gero egon gara horra putxupe paraute urtarrian indiarrak hartzeko Bilbon aurkezpen potolotxoa iteko.
0: Begin izan zan lehenengo lana, ez? Duela lau urte argitaratu zenuena, bigarrena blonda, zezberdintasun topatzen du entzuleak batetik bezera?
1: Bueno, nik esango nuke badekela zer ikusi handia, ez da? Bizetan ikusten da, nire interesan dizlada edo, ez? Apurot heterogenoa diezbiek, bateke alde batetik alderdi klasiko bat, lenguai klasiko hau erabiltzen da bizen kanta batzuk, jazz estandarrak betiko kanta tradizionalak, baina bez alde batetik badauzue bai nire komposaketak, baina igual adatu dana da proportzinoa, ez da, lehengo disko horretan banik kanta bi bakarri sartu nebazen nire komposaketak zienak, eta hori honetan lau da, usurden bikoiztu da nire komposaketen zenbakia, eta horrek nik uste aprotadatzen dagoela, ez igual proportzino hori, baina ostan ziren, badeke, pero bai, zazer komunian.
0: Bai, ez, oraingo honetan, hori da, zure komposizio gehiago topatzen ditugu, aipatu duzun bezala lau kantu sortu dituzulako, ez preski, komposaketa hortan gerotak komodoago sentitzen zara, edo?
1: Ez dakit, beti bot nao prepertigo, ez da, zure kantak.
0: Errezago egiten zaizu beste baden hitzak edo kantuak kantatzea.
1: Zentzu baten, badeko presiño gitxia, beste batenak bertsonetzen duzuzenean edo modaltzen duzuzenean, beti deko zu batzean, kompozitore handi baten respaldo hori, ez da, ez dakit, inok ez dago esango Jeroen Kernen kanta bat, ez dala kanta hona, ez da, ja, mundu guztiak barneatu da benen komposaketa horrek, baina zureak diezenean, guztiz berriak diez, eta askotan pertsonalagoak, ez, zure barnetik urten diezen berbak eta musika diez, eta batutan bertigo puntu bat emoten da, baina egia da bai polita dela pertsonalagoak diez nire komposaketak, eta azkenien hori publikoagaz partekatzen dutenean badeko bere xarma bai.
0: Gero badira, ez? Klasi 8 abesti osatutako lana dugu, baina badira klasiko batzuk, ez? Birsortu egiten dituzunak ere, ez? Behin kantuan jartzen zarenean, ez?
1: Bai, azkenan jazz generoan ikuste dut, asko ikuste den jakule klasikoak berrikustea eta buelta bat emoti oso oiko da estandarrak ditzen izan kantak jotzea eta moldatzea eta bakotzak bere ikuspuntua emotea, eta nik egia esan disfrutetan dut hau be nire lenguaian parte izeten.
0: Eta gero hori egiten da ere, ez bakarrik, ez, baizik eta taldearekin, ez? Zeintzuk izan dituzu edo zeintzuk izango dituzu ere aldamenean bebekaret hortan?
1: Nire taldea normalean, dauze Mikel Núñez pianoa, nontxe bertan, Fran Serrano kontrabasoan eta Aitor Bravo baterian, horre diez nire irukotea, baina Bilboko kontzertu honetan ba badeko guz gonbidatu berezi bi, diskoan berez hiru zeuzen, baina kasu honetan ba aizu instrumento bietorriko die, Álvaro Zarzuela tromboian eta Xabier Arriola trompeta da fliskornoan. Eta bueno, hau izango da alde berezia, ezta?
0: Bai, ze diskoan haizeak ere badute presentzia, ez, kantu batzuetan.
1: Bai, hori da. Diskoan ba hiru lau kantetan hartzen dabe parte. Diskoan kasu honetan bai badau Aizea Marti hartu saxofoi jolea, baina bueno, ba Aizea Barcelona bizi da eta bueno, ba gatzitzen jaten dana daitea gure hemen guztia, ba azalduan batzen ezin da, ezta? Eta posible orduen bueno, ba bi musikari etorriko diese gurekin joten, baina uste dut berez izango dela eta bebai ba bueno, aurreko dizuko kanta batzuk bejoko dugu, orduen bueno, egongo die sorpresak eta egongo da nik uste dut repertorio eder bat eta berezi bat kontzertu horretarako.
0: Bueno, kantu, sortze kantu direla aipatu dugu, aipatu bi klasiko ber sortzea ere, zure kantu propioak eta gero bada ere bolero bat eta klasiko bat, euskal kantagintzaren klasiko bat, ez? Imanolen mendian gora, ez?
1: Bai, bai, ala da. Osea, boleroa da kanta bat, ba, espaldi diogintena repertorioan, baina ez dan dire komposaketa bat, baina introa baiza nirea, nik gehitu notzen intro bat akapela abesten nebana, eta egia esan, ba, bada abesti bat asko disfruten dutena abesten, uste dut nire konforzonatik ateraten dozten genero bat dela, baina berez disfrutetan dut, eta gure neban grabaute itzita horregatik grabau neban, eta Imanolen kanta, bueno, egia esan, asko galetze hostia, ber nire sustraiak edo jasetik datozen, eta ez da egia nire etxean jasa ez da entzun, nire etxean euskarkantu gintza eta olako gauzak entzun diez beti danik, eta erreferente egin dugu beti Imanol Arzabal. Niketzako oso abeslari garrantzitsuan, txikitan gehien miresten eban abeslaria bera san, eta bost urte gase ezagutzeko aukera eukin eban, eta oso arro nau bere kanta bat nire diskografian eukitaz. Azkenengo momentuen erabakin amen sartzea, baina oin ba oso posin nau, sartu nabarako.
0: Bai, ez, eta badugu beste ukitu bat, ez, beste bertsio bat, ez, esango genuke, kantu honen bertsio asko daudelako ere, kantari askok kantatu dutelako, ez.
1: Bai, hori pasatzen dut, kanta honak diesenean, zentiei bertsioetan dauz, klaro, gustu hona dekogu.
0: Bueno, larun bateko kontzertuaz gain, kontatu diguzu, handik eta hemendik ibilizarela ere, ia esan, jaz abeslari bezala, proiektu bat baino gehiago daukazulako, ez, eskutartean, ez, hau, esango genuke, suposatzen dut hau izango dela, bueno, pues zuri izena dela malako, ez, pertsonalena, ez, Irati Bilbao moduan, baina gero, ba, egia da, ez, hainbat, taldetan ere basabiltzala, ez?
1: Bai, egia esan, saltanateko perejilenaz, beti zenaz, eta...
0: Baina, hori esan nahi du, kantatzeaz bizirauten duzula?
1: Bueno, kantateaz bizirauten dut, baina hiru egunetan irakasleanaz, oza, kantu irakaslea. Bueno. Azkenen gaur egun bakarri kantatzeaz bizitzea saia da, oso saia da, eta gehiago ba, musika minoritarietan basabiz ondino, ez, ba, igual, ez dakit, Taylor Swiftek ez dago, arazoria okingo.
0: Suposetan dugu zaitz, eh?
1: Baina, bueno, azkenen, ba, hau da, ez da, egia esan, arro nau, ba, egia esan abesteaz egin dutelako nire bizitza, eta... agotxagaz harremanadeko ondanak emoten doztelako diru hori bandire fakturak ordaintzeko, baina kontzertu daz bakarrik ez nahi bizi.
0: Hori da.
1: Baina, bueno.
0: Bueno, egia da, ez dakit, kantatzearena badagoela gero eta dakit, gogun gehiago da beti danik izan da kanturako jendea prest.
1: Bueno, egia esan idara bat aziru urte lekeition musika eskolan, musikaian, eta, bueno, ez dakit, hau herri danetan da, baina lekeition, oza, lekeitio erdi, dago kanton, oza...
0: Bai, ez?
1: Bai, jenteak dugu kriston zelertasune abesteko. Euskal Herrian uste dala zozer, bai, asko ikusten dana, baina handau larogei laguneko koro bat, eta bueno, ekotaz pilo bat ikasle, oza, itxaron zerren adekogu, kanton, lekeition, así que...
0: Bueno,
1: así que bai.
0: Gero ja beste bat gauza bat da, ja da, basuk egin duzu ni bilbidea, ez? Ja es mundura joatea hori ja. Bueno, badeko beste kontu batzuk, ez?
1: Bai, bueno, Euskal Herrian sorte handia dekogu, ze azkenien jazz ikasketak egiteko, ba dekogu Iruñan Jesus Konservatorio Superiorra bai eta Donostia Musikene eta bueno, ba holako toki txiki baten hainbeste aukera aukitea eta bai hainbeste jaialdi eta hainbeste gauza, uste dut oso berezgarri zedala eta jenteak badekola eskure jazz ikasketak egitea eta nik uste dut oso positiboa dela, baina egia da jazz hasta la musika mai, ez dakit, masan musika, baina jende asko igual ez da bolan ikusten, baina jazza da musika modernoan oinarria, eta jazz musikak deko zainbat elementu, gero pop, rock, edo beste askok deki esenak. Orduan nik uste dut, naiz eta zure bilbidea jazz musika purista ez izen, uste dut positiboa dela jazza ezagutzea, eta entzutea, eta horretaz bapetea apurut.
0: Bai ez, eta hortik abiatuta, bestelako estilo batzuetara ere saltu egin daitekelako, ez?
1: Claro, claro, bai, ni gazik ez da ben jente asko, kesta guen karrera bat euneko eun jasean, ez da, ba, soul musika naportzen mugiltzen da, edo bossa nova, edo beste aire latino batzuk, edo, bueno, bada hor, baina jasak dekon lenguaia komplezua da, eta horrik asten dana, ba, oso, osoa da, ez da mototzu ikuspegi oso oso bat musikan inguruen usteote oso positiboa da, no?
0: Bueno, ba, zita daukagu, otsaiaren 14ean, larun batez, BBK aretoan, zuzenean eskainiko dituzulako, Blondeko kantuak, baina, bueno, beste diskoetan, beste diskoan ere, argitaratutako kantuak ere karriko dituzulako, eta sorpresaren bat edo beste, bertsioren bat edo beste ere, ez?
1: Hori da, bai.
0: Bueno, ba, gogora ekarriko dugu, larun batean, otsaiak 15, BBK aretoan izango dela, Irati Bilbao, ja sabes la Daria Blown diskoa aurkezten. Ba, Irati, ba, bukatzeko, pentsatu dugu guri ere asko gustatzen zaigulako kantu hori, mendian gora ere kantua hautatuko dugu.
1: Noski, bai. Aurrera.

0: Marcos Goikoleak irabazi du Cafe Bar Bilbao antzerki laburrean gidoian saria. Destiny Driver antzeslanaren testuarekin bere ganatu du lehen postua euskarazko saian eta lautan hiru antzerki jaialdian irakurketa dramatizatua eskainiko dute. Gaurkoan Marcos gonbidatu dugu eta telefonoaren bestaldean daukagu. Eguerdion, Marcos.
1: Eguerdion.
0: Bueno, lehenik eta behin zorionak, sariketa honetan parte hartzen zenuen lehen aldia zan?
1: Sari honetan?
0: Bai.
1: Cafe Bar Bilbao, bai, lehenengokoa, bai.
0: Bueno, ba, posik egoteko moduan, ez?
1: Bai, oso. Lautan iru jaialdian ere parte hartu genuen...
0: Aurrek urtean?
1: Ekin pasaden urtean, bai, hori da. Bai, Cafe Bar Bilbaoko sarian lehenengoko aldia, bai.
0: Bueno, ba, azken bi urtetan, ez? Lautan irunen aurrek urtean ere parte hartu zenuten, oraingoan, bueno, ezberdin, antzeslana irakurria izango delako, irakurketa dramatizatua izango delako, ez?
1: Bai.
0: Ez dakitzu hor, bueno, eskusartzenin eukiduzun edo ez?
1: Zertan?
0: Irakurketa dramatizatuan.
1: Ez, printzipioz ez. Ez nago Bilbon eta ez, printzipioz ez. Gero ere bai, antzestu egingo da segurasko pabellon seiko antzerki laburren lehiaketan. Baina hori aurrera izango da.
0: Bueno, antzeslan labur bat da, horretarako egina dago basariketa hori, ez? Gidoi laburrak, edo esain luzeak, ez? Bultzatzeko. Zure ustez, ze ezaugarri edo, zelan, ze nolakoak izan behar dute antzerki laburrak?
1: Bueno, ba, o sea, sari honetan konkretuki eskatzen dutena da 20 minutuko iraupen bat, uste dut eskatzen dutela, eta gero taularatzeko ba erreztasunak izatea, oso komplikatuak ez izatea, noski. Eta gero ba generalki antzeslan laburrek ba nik uste dut azken finean ez dakit, gai esango nuke agian gai edo mezu argitxo bat, azken zerbait esan behar duzu, eta nik uste dut gero izteko orduan oso garrantzitsua dela be bai.
0: Bai, ez, horre, auki behar duela txak bukaera horrelako tak bat, ez?
1: Bai.
0: Destiny Drive antzeslana da, edo testua da, zaritu eitzan dena, bi protagonista daude, emakume eta gizon bat, eta bigarren zita batean aurkezten ikusten ditugu, ez? Eta hor zerbait gertatzen da, ez?
1: Bai, zita hau da, bueno, Tinder zita bat da, baina 22. mendean dago kokatua, etorkizunean, non bagizartean ja edatua dagoen software bat edo algoritmo bat Destiny Driver izan aduena, entzuten, non gizakiek chip bat jartzen dute beraien garunean, erabakiak hartzeko orduan ba erraztasuna izateko, eta da, erabaki bat hartu behar duzunean, begiak izten dituzu, eta seguntze erabaki hartzen duzun, ba zure etorkizuneko irudi bat ikusten duzu. Orduan, nola bait zure patuaren kontrola handiagoa duzu, ez? Eta zita honetan, ba ikusten dugu nola pertsonai batek txip hori erabiltzen duen, eta besteak ez, orduan erabaki behar dute, ea beraien etorkizuna software honen mente uzten duten, ala beraien imaginazio propio erabiltzen duten.
0: Distopia bat ekarri diguzu, ez?
1: Hori da, bai.
0: Bai, eta bueno, pizka bat ere hausnartzeko baita ere ematen digu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, batek daki, agian, mendik urte batzun dena hor loko, gaiu bat daukagu, eh? Osea, ez, ezkenean, ematen ari diren distopia asko, osea, asko gero igual egia bihurtuko direla, ez?
1: Bai, guztiz, gaur egun dituzen datu guztiekin, eta manejatzen ditugu datu guztiekin, ba, gertatuko zaigunaren probabilitatea kalkulatzea gian ez dain zaila.
0: Bueno, badu komediarako punto bat ere, ez? Azkenean, ba, software hori erabiltzearena, bueno, ba, pizka bat jartzen ditu ere, bi muturretan protagonistak ez, batek erabiltzen duelako, eta besteak ez, eta, bueno, hor dago jolasa, ez?
1: Baditu oraindik akats batzuk, ez du, eta hor hortik ere komedia por bat sortzen da.
0: Eta, bueno, idazterako orduan, ez dakit zer gaitik hautatu duzun horrelako gai bat, bueno.
1: Bai, bueno, hau hasi izan zen, nik zautetun badut lagun bat dela futurologa, nik ez dekien hau betxizitu ere egiten zenik.
0: Benetan?
1: Eta, bai, baina futurologoak ez dira esoterikoak edo tarot egiten zenak.
0: Bai.
1: Ez du zer ikusirik, osea, dira, bueno, berez, zientzia, gizarte zientzia bat da, osea, eta egiten dutena da, etorkizun posibleak irudikatzen dituzte, eta lan egiten dute ba erakunde publikoentzako edo enpresa pribatuentzako baita ere. Orduan irudikatzen dituzte etorkizun posibleak, erabakitzen dute ze etorkizunera bideratu nahi dituzten beraien ekintzak, eta hortik aurrera ba zen dira lanean, ez? Orra, eta hor lagun honekin hitz egiten, berak esaten zidan beti zein garrantzitsua den etorkizun posibleak irudikatzeko gaitasuna izatea, ez? Bueno, etorkizun hori sortzeko lehenengoko pauzua beti da, ba, irudikatzea, ez? Eta nola lan egiten zuten, eta berarekin izketan, pentsatu nuen, ba, ze interesgarria zagertatuko ditzateke, gaitasun hau, ba, software baten mente utziko bagenu, ez? Edo, eta hortik abiatu zen apur bat historia, bai.
0: Eta, bueno, gero gainera jartzen dituzu, ez, bikote, ez, bueno, baita ere, ligatzeko, ez, zita hortan, ez?
1: Claro, bai, claro, o sea, azkenean lehenengo zita batean ere software hori izango bagenu, ez, da, ez dakizu zita horretara joan, ala, ez, eta ba, irudikatzen dut, zegertatuko zait, zita hau izaten badut, edo zegertatuko zait, zita hau ez badut izaten, ez? Orduan horrela, bueno, beraien erabaki guztiak horren mende uzten dituzte, eta eta bai.
0: Mm-hmm. Zaket irakurri duzun, baina bada novela bat, La Marca. Bueno, gomendatzen dizut, baita ere olako distopia bat da, eta, bueno, uste dute autorea, eta kite, Noruegakoa uste dela, edo danalakoa hortik, eta baita ere, bueno, ba, novelan olako, bai, software baten inguruan, irakurtzen nengoenean, gogorek etorri zitzaidan, La Marca dituriko novela.
1: La Marca.
0: Bai, oso gomendagarria.
1: La marca,
0: bai. Oso gomendagarria. Baita ere, ba, gizarte batean, non batzuk erabiltzen duten, eta beste batzuk ez, eta orduan, bueno, nola hasten diren banatzen, eta, bueno, novela bat da, ez da, hau, ez dauka. Bai, horregaitik aipatu dizut. Bueno, argi dagoena, humorerako tartea ere usten duela, Destiny Driver honek, ez?
1: Bai.
0: Bai, eta izenburua, Destiny Driver, bueno, claro, drive betik, ez?
1: Bai, osea, Destiny Driver azken finean da softwareen izena, mm-hmm. Nolabait patua gidatzeko erabiltzen delako, ez? Osea, patua azkenean zure esku dago, zu erabaki dezakezu norruntz joan, orduan, ba, hortik apur bat, ikonesesko. Mm-hmm. Izen burua, bai.
0: Bueno, ez da jasotzen duzun lehen saria, ez, aipatu dugu aurrek urtean ere lautan iruko babeka edo, bueno, diru laguntza hori, ekoizpen laguntza jaso zenuten, eta Donostia Kultura kantolatutako antzerkigintza berriak programan ere parte hartzeko aukera izan duzu, ez da?
1: Bai, hori da, bai. Antzerkigintza berriak Donostia Kulturako programa horretan hor bai dira antzeslan luzeak.
0: Mhm.
1: Eta urtean 8 ideia aukeratzen dituzte, eta horre ematen dizute, ba, bueno, diru laguntza bat, eta gero tutoria batzuk Mireia Gabilondo eta Patxo Tellerriarekin, ba, antzeslana garatzeko. Horri datzi nuen ez naiz inoiz Dublinen egon, gero tentazioa konpainiak estreinatu zuena,
0: bai.
1: Mireia Gabilondo zuzendua, eta bihar justu Madrilen estreinatzen da produkzio, bueno, ba, madrileñoa. Eta
0: joatekoa zara, Marcos?
1: Bai,
0: ze ondo. Ah, Madrid en Saus, vale.
1: Bai.
0: Bueno, eta hortan, gidoiaz aparte, uki duzu zerbait gehiago parte hartu zu, edo besterik gabe, zuaz gustera?
1: Ez, no hai gustera, bai. Osa, ensaio eta jonaz pare bat ensaio da ikusi ditut, baina bai, ikustera. Zuzendaria Mireia da.
0: Mireia ere da, ez? Madrien izanek, zazelerasko, bertzioa izango da, noski?
1: Bai. Hori da. Eta aktoreak mutilak berdinak dira, Inigoaran buru eta Inigoaztitarte, baina neskak aldatzen dira, ze orain Mireia Gabilondo izan, Mireia Gabilondoren paperean Eva Txegongo da, eta Aitziber Garmendiaren paperean Carolina Rubio.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Eta gero...
0: Bai, esan?
1: Eta gero, lautan hiru jaialdia pasan urtekoa, horra aurkeztu nuen beste tekstu bat beren izenez izenekoa, laburra, ere bai.
0: Bai.
1: Eta horre eman ziguzten ekoizteko laguntza, eta hor bai, gidoiaz gain zuzendari bezala egon nintzen. Naiz eta, bueno, Mikel Martinezen laguntza handia jaso genuen baita ere. Eta hor egin genuen La Piel konpainiarekin, izeneko konpainiarekin.
0: Mm-hmm.
1: Agin urtasun eta Xabier Flamarikerekin.
0: Mm-hmm. Eta beren izenez horrekin jarraitzen dute antzezen?
1: Bai. Nafarroatik batez be, bai, mm-hmm. bai. Azkenean, bueno, tekstu laburrak ez dira inerrazak mugitzeko, mm-hmm. tekstu luzeak bezala. Baina, bai, izan dituzte, bezakite, amarrantzez lan edo egin dituzte, eta orain laster, no? Laster bat dute ezakita Zaian, eta Mutilban, uste dute, edo, Iruñaldean.
0: Mm-hmm. Iruñaldean, bai, la piel, bueno, nafarrak direlako, zain zultzen ere.
1: Bai, hori da.
0: Bueno. Bueno, gu Destiny Driver ikusteko, entzuteko gonbita luzatuko diogu entzulei. Ontxe, ostegun honetan abiatuko da eta lautan hiru jaialdia, eta otsaileko ostegun guztietan izango da, zer ikusi, Bilboko zazpikaletako espazio ezberdinetan. Ba, Marcos, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan agaitik.
1: Zuei, eskerrik asko, betekar bat.
0: Bai, agur.
1: Onda izan, agur.

0: Lautan hiru antzerki txiki festival handia aurkeztu da gaur goizean, zazpigarren aldia du, jaialdiak eta ostegunetan egingo da, otsailean zehar, otsaileko lau ostegunetan, eta guztira zortzi ikuskizun eskainiko dira. Iazeren, Euskal Herriko antzerkizale elkartearekin batera antolatutako ikusle kluba ere izango da Lautan hiru antzerki jaialdian. Biluko udalak babesten du jaialdia eta urtero bezala Euskaltzandiak elkarlanean antolatzen du egitaragoa. Tartean konpainiarekin batera Bira kulturgunea eta zazpikaturekin batera. Eta gero baita ere badira Kafe Bar Bilbao, Aekaren kalderapeko eta Lasintzorga espazioak ere parte hartzen dute. Egitasmoaren helburu nagusia euskarazko antzerkia auspotzea da. Antzerkilariei plaza berrietan aritzeko modua emateko. Iñaki Mendizabal eman dizkigu Lautan iruren zazpigarren edizio honetako xehetasunak.
1: Zazpigarren aldi honetan betiko legez ostegunetan izango da zazpigarren aldi hau. Otzailaren 6an, 13an, 20an eta 27an guztira 8 ikuskizun erakutsiko dira, hori iazko antzera. 6 izango dira lanak erakusteko hautatu diren espazioak, iazkoak, berdinak, Euskaltzaindiaren egoitza, hemen hasiko da Lautan hiru, Otzailaren 6an, Bira Kultura Ronda kalean daukagu, Kafe Bar Bilbao, Plaza Barrian hemen 6an, pare parean, Zazpikatu Gaztetxea, Soloko Etxeko eskaileretan dago, eta Kaldera Pekon, Txakurkalea bat, eta Lasintzorga kulturgunean Azkao kalea. Aurten berriz pixka bat gaztei begira jarri gara neurri batean, eta holako lelo edo lema zirikatzaile bat jarri dugu gazte gara gazte, eta ez dugu zuen antzerkia maite. Ikusteko aber zer nondi nora dabilen gaztean antzerkia, edo zer ikuspuntu dukaten, zer gogo eta zer gogo. Lau estrenaldi, Andresek esan duen moduan, izango ditu aurten, gurutzako egia esan apaltasunez, baina arrotasunez ere esan dezakegu pixka bat, ezta, laguntzen dugulako modu batean edo bestean ekoizpena, antzerki ekoizpena egiten. Batetik eta urtero bezala, baina aurten 22. Kafe Bar Bilbao tartean sarietako testu saridunarekin eginiko irakurketa dramatizatu egingo da, hori urtero egiten da. Bigarren lana izango litzateke Alferrak Tunanteak eta Maleanteak, 2024ko Lautan hiru laguntza eskuratu zuen, 2020tik egiten da laguntza hau, Bilboko udalaren babesarekin, eta Zabala, Galder Perezek eta erabazi dute, eta sinopsi laburra egiteko Pili Mili eta Mili eta Willy Inurriak eta ordabiltza bueltaka eta Nagi izateko eskubide unibertsala aldarrikatzen dute. Orduan, bueno, hori da bia puntua. Zazpikatu Gaztetxearekin batera aurten egin dugu olako lan bat, bultatu dugu lan bitxi bat, nik uste, eta interesgarria, realitateren harri bitxiak du izena, eta horra hainbat gaztek parte hartuko du, Ametzalarrea, Nerea Lizarralde, Josu Uriarte, Jare Torralba, zuzendaria Mikel Martinez baita, Iokin Oregiren hainbat testu hartu eta olako dramaturgia interesgarri bat egingo dute. Irakurketa teatralizatua izango da, baina hain teatralizatua ezen irakurtzearen ekintza bera antzezpenaren parte bihurtzen den. Azkenik laugarren lana pixka bat lagundu duguna edo Lautan hirutik sortu dana da Iokin Oregik, bilbotarra, dramaturgo ezaguna. Zuzendutako Arima eta Bihotza erakutsiko da, Lezoko antzerki laburren, testu laburren bigarren lehiaketaren lehen saria izan da, eta Mikel Losada eta Anje Oregik egingo dute, hau ere distopia antzeko bat, 2060 urtera bideiatuko dugu, bi lagun elkarrekin bizi dira Lezon, eta ez dago argi robotak ala gizakiak diren, ikuskizunak argituko digu hori. Ikusle kluba urtero egiten duguna baita mantenduko da, aurten pixka diferente izango da, baina Euskal Herriko antzerkizaleen elkartearekin batera egiten dugu, eta beraiek iratuko dute, jardunaldi bakoitzean, azkenengo ikuskizunean, aukera izango dute ikuslek, dramaturgoekin, aktorekin, hitz egiteko, solasaldi labur bat izateko. Aurten bonurik ez da izango, sarrerak salduko dira, ordu bete aurretik, sarrera laguntzak, ordu bete aurretik, oso merkeak laburotan, espazio bakoitzean ordu bete aurretik salduko ditu.
0: Euskaltzandiako komunikazio arduraduna dugu Iñaki Mendizabal eta berak eman dizkigu zetasun guztian. Lautan hiru antzerki kaialdiko zetasunak, baina bertan ere aktoreak izan dira. Eta Ruth Gimerak, ba, buruaz norbere egin pieza eskainiko du, otsailaren 20an Lerbeo Leire Orberekin batera. Bi protagonista ditu antzeslan laburronek, Felixak eta Ana Marik, bizitza gogorra daukate, lanean daude, baina tarte bat hartzen dute bokata jateko, eta tarte horretan euren egoera goitik behera aldatuko duen erabaki erradikal bat hartuko dute. Jarraian entzungo dugu Ruth Gimerarekin izandako solasaldia. Lautan irunen ere ikusi ahal izango dugu buruaz norbere egin Ruth Gimera eta Leire Orberen eskutik. Rute batu zaigu, zer kontatu aldiguzu antzeslan laburronen inguruan?
2: Bueno, ba oso egoera arruntan dauden bi emakume dira, ba lanean ari dira eta bokata jateko momentu aldu zaie, eta bueno, ba hor arituko dira hitz egiten gauza batzuei buruz gora eta bera, eta ordun ba erabaki nahiko erradikal bat hartuko dute euren bizitzekin.
0: Eta horrek eramango du antzeslana beste puntu batera?
2: Bai, guztiz. Gainera, bueno, amaierara arte ez da oso argi egongo zer gertatzen ari den, da, bueno, Idoia Garcesek idatzetako testo bat, eta, bueno, hizkuntzaren aldetik oso, oso mamitsua da, oso berezia, kanta daude, bertsoak daude, ba, hitzekin joko asko dago, eta ordu, bueno, umore handiz, azkenean, ba, azaltzen da zelan emakume hauek oso argi daukate zer nahi duten egin, eta obraren amaieran ikusiko da.
0: Bueno, hori esaten da, ez? Antzerki laburraren ez dakit ezaugarritako bat. Oso denbora txikian edo, ez? Kontatu behar dela zerbait, baina gero gainera eduki behar duela, bueno, osa borobiltasun hori edo itzi egin behar dela.
2: Bai, bai. Bueno, egia san, bai, asmoa da albadan, ba, mesu bat izatea, ez obrak, eta gero ere, ba, bueno, ba, publikoa entretenitzea, eta ordu, bueno, ba, hori biligara gu, Leire Orbe eta biok, Idoiaren testuarekin.
0: Bi langile esan duzu birlela, ze langile klase, osea, ze ofizio?
2: Ba, dira, konstrukzioan lan egiten duten bi emakume.
0: Hori esoikoa da, ez?
2: Esoikoa da, oso bizitza gogorra daukate, landalan, familia mantendu, bueno, emakumeen bizitza, ez da beti ari gara besteak zaintzen. Eta orduan, ba, konturatzen dira, bueno, eta nor zainduko du gure burua, eta orduan, bueno, ba, hor punkismoa agertzen da.
3: Zeritua izan da, zekit nolako izan da, honek izan duen ibilbidea, zein da, prinsipioz, ba, horrelako lan batek, bere sorkuntzatik, gero dituen errepresentazioen desberdinetan, izaten duen ibilbidea, ez dakit nola mugitu da.
2: Bueno, ba, Idoia Garcesek irabazi zuen Café Bar Bilbaoko saria 2014an, eta pasaden urtean, bueno, erabaki zen, ba, zelan Café Bar Bilbaok espazio bat dauka pabellon zeian, ba, bueno, ba, obra hori eramango genuela, torrun prestatu genuen, eta hor bertan, bueno, ba, suertez, euskarazko obrarik onenaren saria irabazi genuen, eta egia esan, bueno, ba, loratu eta loratu besterik ez du egin, ze hainbat jaia alditan egon gara, Gasteizko 150 gramo jaialdian, dela ere teatro brebeko jaialdi bat, egon gara Bilbao historikoan ere bai, bueno, asko zabaltzen ari da, ze nire ustez euskararen aldetik, ba, oso obra ederra da, entretenigarria, eta bueno, eta publikoari ba gustatzen zaio, da hortan gabiz.
3: 2014, nik uste dut adierazgarria badela, ez? Saria jasotzen duen proiektu bat, eta 2000 eta kasi hamarkada bat pasatzen duten arte, ez dela oholtzaren ematen, ez? Zenbat lan geratzen diren, naiz eta saria lortu bere astapenetan, ba bueno, ba azkenean tauletara iristen ez direnak, ez?
2: Bai, holan gertatzen da, batzutan, ba, egia esan, oso aukera gutxi dago lan egiteko, askotan, hori, ba, diru laguntzak ere eskasak dira, ordun, nik uste dut oso importantea dela jendearen asmoa eta lana, ba, gauzak errekuperatzeko, ez da, ba, adibidez, Idoia Garcesek hainbat gauza idatzita dauzka orainela berri bat atera du, eta, bueno, ba, obra honekin, ba, geratu ziteken kajoi baten sartuta, baina, bueno, Mikel Martinezek berreskuratu zuen, eta hortan gabizetan nire ustez, ba, bueno, eskertzekoa da, ba, jendeak, ba, hori, ba, akzioa hartzen duenean, ba, gauzak errekuperatzeko edo esateko, bueno, bitu, honek ez du ez dakiz ere eta ez dakiz horzari irabazi edo ez du subentziorik euki, baina, bueno, indarrak batuko ditugu eta taularatuko dugu edo non, ez, azkenan importantea da gauzak, ba, jendeari erakustea eta partekatzea.
0: Otsailaren 20an aurkeztuko duzue, biren, buruaz norbere.
2: Bai, eta gero, obra ostean egongo da olako kolokeotxo bat, orduan ikustera gerturatzen den jendeak izango da aukera guri edo zer galdera egiteko. Gu prest gaude obrari buruz hitz egiteko eta gure txakurrei buruz ere. Zuei, mi esker.
4: The hydraulic power units have started. T-minus 21 seconds and the solid rocket booster engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2.
0: Tira laguna, kausa izan da gaurko prestatu duguna. Plazerra izan da beste behin zuekin uinetan elkartzea. Bilbo Hiria Irratiko uinetan eta Arrosa Zareko zeuen irratean. Zazpi egun barru hemen elkartuko gara berrirore. Agur!

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Trans Global Underground elektronika world musikarekin nazten duen musika talde ingelesa da. Mendebaldeko, Asiako eta Afrikako musika estiloen fusioan espezializatua. Batzuetan, world fusion edota etnotekno bezala etiketatua izan dena. Entzun dugun Templehead abestia, 1983 urtekoa da. Dream of Hundred Nations debut diskokoa alegia. Hiru urte beranduago, Atlantako Joku Olimpikoetan, freskagarri konpainia ezagun batek publizitate kanpainan erabiltzean egin zen ospetsu. Hasierako talde hartan besteak beste Natasha Atlas eta John Kalsi izan ziren partaide. Orain, kolektiboa sortu zenetik 30 urte igaro direla, talde berrituarekin, baina oraindik Hamid Mantu eta Tinguelan jatorrizko kideak taldean darraitela, bueltan ditugu estudioko lan berri batekin. Eman dioten izena, Walls Have Ears da. Hormek belarriak dituzte. Bertan gonbidatu bereziak topatuko ditugu. Jarraian dastatuko dugun Shan Sans Adres abestian, Nahuel Ben Kraem aktore eta abeslari tunisiarraren ahotzaz gozatuko dugu. Transglobal Underground bueltan da.

Transglobal Underground talde multietniko elektronikoaren World Hafiers disko berria ezagutzen gaude. Esan bezala, gonbidatu berezi ez lagunduta grabatu dute abesti bilduma. Jarraian dastatuko dugun singelan, nortzuk eta Natasha Atlas taldekideoia eta Shima Mujerji sitar jotzailea. Hau, Ruma Juma deitzen da.

Indigo Soul deitzen da unati artista indo-britainararen lehen diskoa. Indigo Soulek 10 abesti original ditu. Indiako musika klasikoan, sufian eta baianen kantu devozionalen espiritualtasunean oinarritzen direnak, baina latin, jazz eta pop moldaketez apaindurik daudenak. Hau Kaunre Manabane Jaie deitzen da. Gogoratu izena, Unati.

horregatik, India modernoenean murgilduko gaitu Indigo Soul diskoarekin. Ederra, dastatzera goazen urrengo kompozizioa, Teri Jad Ati Hain, sitar eta tabla hotxak errota berrin.

Orain dela aste batzuk ezagutu genuen Is That So? John McLaughlin gitarra jotzailearen abesti bilduma berria. Tabla indiarrean maizuden Zakir Husseinekin eta Shakar Mahdevan abeslariarekin elkarlanean eginiko diskoa. Jazza eta indiar musika eustartzen dituen lan horretako beste pieza bat ezagutuko dugu. Hau, The Guru deitzen da.

Txineragoaz. Maoya artistak Japonia eta Txinako, bereziki Tang dinastiako musikak proposatzen dizkigu Moon Over the City Ruins diskoan. Berak jotzen duen musika tresna Guseng deitzen da, sitararen familiako musika tresna. Entzun dezagun diskoko konposizio bat. Maoya eta kainabera loreak biltzen.

Zenk, zitara asiatikoa eta banjoa elkartuta, Guffey eta Abigail Washburnen proposamen berrian. Hau, ping-tang dantza duzuei.

Txinako hotxez lagunduta egingo dugu aurrera. Voices of the Sunny deitzen da Manjuren debut diskoa. Bertan, pop soinua Txinako Sunny herriaren folklorearekin fusionatzen da. Ezagutu dezagun lortutako emaitza. Mendebaldeko biztanleon belarrientzat erraza sortatuko zaigun musika. Manju. Anai arrebak deitzen da abestia.

Sufriz Maracas taldearen Sa Majesté la Mer entzun dugu. Sufriz Maracas, Frantziako hegoekialdean dagoen Sete eskualdeko bilagunek 2007an osatutako musika banda da. Musika mestizoa maite dutenak eta metroan eta Parisko lokal txikietan joz ezagunak egin zirenak. Sufriz izena, 50ko hamarkadan Argeliatik Frantziara iritsi ziren langileek jasotzen zuten izenetik dator. Blue de Lune deitu duten disko berria argitaratu dute. Entzun dezagun beren beste kanta bat. Hau gazteleraz abestuta eta Señorita Politika izenburu bitxiarekin.

Eta horrela, Sufriz Maracas Frantziar ez lagundurik heldu gara aste honetako saioaren amaierara. Baina zuek agurtu aurretik gogorak ardezagun aste honetan betiko joan zaigun Maiek Fasek Nigeria Rastafariaren musika. Tuf Gong, The Wailersek sortutako disketxeak 1987an argitaratu zion Rainmaker disko arrakastatxua.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

horrela, ia konturatu gabe, 2006a joan eta 2017 urtean bete-beterik murgiluta gaude. Halakoetan, urte hasieretan, badakizue, hemen, Errotaberrin joandako urtean entzundako diska garrantzitsuenak gogoratzen saiatzen garela. Aurten, gauza bera egingo dugu. World Music Charts Europe zerrenda iparrorratz gisa hartuta, entzun ditzagun proposatzen dizkigun zerrendako lehen postuak. Lehen da biziko 12 hain zuzen ere. Horrela, Finlandiaraino bidaiatuko dugu 12. Postuan dagoen diska ezagutzeko. Eskandinaviako hotzari aurre ginez, Bartinaren azken estudioko lana. Viena. Errusiako mugatik gertu dagoen Viena Karelia hiri Finlandiarrari gorazarre ginez. Dagoeneko, 23 urte daramatzate talde bezala euren emakumea hotz harmoniak folk eta pop zerbitzuetara jartzen. Guk, ukon lan mazditzen den kanta entzungo dugu. World Music Charts Europe 2016 urteko zerrendako 12. Postuan, Bartina.

Suomi erantzuten eman diogu hasiera aurtengo lehendabiziko errota berriri. Gogoratu, World Music Charts Europe zerrenda gainbegiratzen gaudela, iazko munduko musika honenak zeintzuk izan ziren ezagutzeko. Urtero gertatzen den bezala, zaila da zerrendak dionarekin ados egotea, baina musika hona entzuteko aitzakia bezala erabiltzea oso ariketa osasuntsua dela argi dago. Beraz, jarrai dezagun zerrendan gora 11. Postuan nor dagoen ezagutzeko. 11. Lekuan, Greziatik, Dimitris Mistakidis eta Esperanto diska. Bigarren mundu gerra osteko rebetikoa, gitarrara egokituta. Hau da, berez buzukirako idatzitako melodiak Mistakidisek gitarra akustikoarekin joko ditu. Hori bai, musikari bikainez inguratuta. Esperanton topatuko dituzun artisten artean besteak beste, Elefteria Arbanitaki, Manolis Papos edo Alkinos Ioannidis daude. Horren dastatuko dugun kantan berriz, nor eta Yorgos Dalaras handia izango dugu. Dimitris Mistakidis eta Yorgos Dalaras elkarturik, Tim Porta Mimo Klinis deitzen den kanta honetan. Gogoratu, zerrendako 11. Postuan.

Ederra benetan mistakidi zen gitarra. Guazen, 10. postuan nor dagoen ezautzera. Greziatik, Mauritaniaraino bidaiatuko dugu. Hango artista ezagunena Noura Mintzein Mali da, eta Arbina deitu zuen 2016an argitaratu zuen lana. Suedikoum, kanta hau, bertakoa da. Beranentzat, World Music Charts Europeko 10. postua.

All Music Charts Europe zerrendaren 10. postuan, Mauritaniatik, Noura Amin zein Mali. 9. Kabo Berdeko bandekin osaturiko Space Echo bilduma dago. Sami Ben Rekdev, Analog Afrika zigiluko zuzendariak, Portugaleko hiru DJ ezagunekin elkartu eta 20. Mendean Kabo Berdeko funk eta psikodelian ibilitako hainbat taldeen abestiak aukeratu eta aipatutako Space Echo diskan bildu zituen. Hau da, diskan topa dezakezuen artistetako bat. Americo Brito. Kanta Sentado na Prasiña deitzen da.

World Music Charts Europe 26 herrialdetako 47 bat musikari, kasetari eta kritikari osaturiko epaimahai batek osatzen du. Euren irizpideak aitzakiatzat hartuta, 2016 urtean munduko musiketan argitaratutako diska honenak ezagutzen gaude. Horrela, 8. postuan Kamerun eta Kuba elkarturik topatuko ditugu. Iaz, Richard Bona jazz abeslari eta basu jotzaile kamerundarrak Kubako musiketara hurbilketa egin zuen. Horren emaitza, Heritage diska izan zen. Hauek ziren bertatik ateratzen ziren erritmoak. Richard Bona eta Santa Clara con Montuno. Berarentzat, 8. postua, gozatu.

zortzigarren postuan zegoen Richard Bonaren Heritage proposamen beroaren ostean, Ardi Zintzarri Soinuez eta Guzti, Kristi Stasinopuluk eta Estatis Kalibiotis Greziarrek elkarlanean osatutako Nin diskako sati bat entzun dugu. Urratxez urratz deitzen den kanta hau hain zuzen ere. Berea da 2016 urteko 7. postua World Music Charts Europe zerrendan. 6. posturako Finlandiaraino joko dugu berriro. Kimmo Pojonen akordeoiaren ikerlari sutsua da, eta hori bere lan guztian agerian geratzen da. Azkena, Sensitive Skin deitzen da, eta horrelako soinua dario. Kimmo Pojonen eta Lamina komposizioa. Berarentzat, 6. postua.

0: hortxe Kimo Poyonen segarren postuan. Konono number one Kongo Errepublikako talde veteranoa dugu. Elektronika eta tradizioa era dantzagarrian fusionatzeko gai dira, eta iaz, batida, Angolako jatorria duen ekoizle portugaldarrarekin indarrak batu eta Konono number one mitz batida diska osatu zuten. Berarekin diskoteketan arrakasta eta World Music Charts Europe zerrendan bosgarren lekua lortu dute. Ea dantza egin gabe egotea lortzen duzuen. Konono number one mitz batida. Bom dia.
1: Ah, kamaradi gele kungo.

Hortxe bosgarren postuan, Konono number one eta Batidaren arteko elkarlana. Laugarren postuan, podiumetik oso hurbil, Rokia Traore Maliko abeslari eta gitarra jotzailea. Neso deitu zuen bere azken diska, Tu Volau, bertan topa ditzake zuen harribitxietako bat duzue. Rokia Traore.

Rukia Traoreren musikarekin, World Music Charts Europe zerrendako hirugarren lekuan dagoen abesti bilduma ezagutzeko ordura heldu gara. Bombinok, Nigerko gitarra jotzaile tuaregak, iazko martxoan eman zuen ezagutzera Asel. Mendebaldeko herrietan argitaratu duen hirugarren diska. Berea da ere, zerrendako hirugarren lekua. Abesti hau Tim Tar, oroitzapenak deitzen da. Bombino.

Bombinoren azel diska, 2016 urteko 3. onena World Music Chart Europe osatzen dutenentzat. Bigarren onena entzuteko, Brasileraino jo beharko dugu. Hangoa da, 78 urte dituen Elsa Suarez veteranoa. Ia ibili ezinean dago, baina indarrak atera ditu abesti propioekin kaleratutako lehendabiziko diska argira ateratzeko. The Woman at the End of the World. Samba, rock eta rap erritmopean sexuari, bortizkeriari eta diskriminazioari abesten die. Berarentzat da bigarren postua. Rio de Janeirotik, Elsa Suarez.

Bigarrenean, orain entzun dugun Elsa Suárez Rio de Janeirokoa. Eta lehen postuan, 2014an zutak diskarekin gertatu bezala, Aziz Abrahim, Sahara Errepublikako musikari eta aktivista politikoa. Oraingoan zerrendako lehen postua Azizak, Abar el Jamada deituriko abesti bildumarekin lortu du. Hau, diskako zazpigarren pista da, Baraka.

Aziza Brahim Abar el Hamada diska 2016 urteko nena izan zen Europako World Music zerrenda osatu duten adituentzat. Diskan Aziza laguntzen, Kalilu Zangare eta Ignacio Kuso gitarretan, Badra Abdali ahots laguntzailean, Zengane Engom jenbean, Chris Ekman teklatuan eta Koetuz taldeko Alex Tobias, Guillem Aguilar eta Xabi Lozano izan dira. Baita, Sanbature Maliko blues gitarra jotzailea bera, diskako El Canto de la Arena bestian. Guk, gaztelaniaz abesturiko kanta horrekin, amaiera emango diogu urteko lehendabiziko errota berri berezioni. Gozatu. Agur!

0: se iba de fiesta y tomaba trago y era muy malo.
1: Y era gay.
0: Y luego los, o sea, y nadie quería ir, era bien mala copa. O sea, es como, oye, o sea, sí, era bien mala copa Freddie Mercury. No sé, para mí que fue, es como reducirlo, no lo sé, en vez de tomar como la vida de alguien y hacerlo algo. O sea, lo vuelven una telenovela de 2 horas, pero me parecen muy sosas y muy aburridos los biopics. El de Amy Winehouse es como se pierde toda la profundidad de este personaje. No, la convierten en un personaje cuando es de, oye, era una persona, me atrevo a decir un espíritu roto que a partir del dolor venía, tenía el talento de convertir su dolor en arte.
1: Sí.
0: Y no, aquí se pierde eso, es de, ay, pues es que era una chava que pues cantaba re bonito y se metió en drogas bien feo, Y con el, o sea,
1: esta fue otra víctima del patriarcado y otra víctima de su padre. Igual que Britney Spears, nada más que ya no sobrevivió. Yo lo que vi fue el documental, o sea, yo sí, biopic de Amy Winehouse, la verdad es que no me interesa ver.
0: No te lo recomiendo, nada te lo recomiendo. Le quitan toda esta profundidad, totalmente se la quitan. El papá resulta que le estaba cuidando que su hija no se drogara, pero a la mejor ahora sí se drogó y se murió. O sea, malísimo. No gustan los biopics. Entonces.
1: Pues no, pero ya hablaremos. Sabes que un día vamos a hablar de Amy Winehouse para esta generación que no, seguramente no sabe quién es. Bueno, pues vamos a hablar de ella porque es una persona muy importante y que no sobrevivió al. Yo creo, yo lo que yo digo es no sobrevivió al patriarcado. Está. Y una persona súper talentosa. Ya hablaremos de ella. De momento aquí lo vamos a dejar porque se nos termina ya el tiempo. Muchas gracias.
0: Los invitamos a. No, o sea, sí opinen. Ajá, aunque ustedes no estuvieron ahí, infórmense. Ajá. Y no emitan juicios sesgados y abyectos y vacíos. Por favor, esa es nuestra invitación para la semana.
1: Y no tengan miedo a cancelar. Cancelen a Rosalía.
0: Cancelen a Rosalía, por favor.
1: Esa es desde nuestra humilde opinión, como siempre. Nos vemos la próxima semana a ver qué otro bochinche le traemos. Y nada, muy buenas noches.
0: Buen bochinche.
1: Buen bochinche.
2: Radio Cultura. .eus.
3: Euskal Herriaren bihotzean ahaztutako gerla bat berpizten da. Gerla bat gaznaren inguruan. Alde batean oso irati gaznaren defendatzaileak. Amaia buru dutela, begirada zutan duen hartzaina. Beste aldean, Ilazabalen aldekoak Iker buru dutela, gazna gizon misteriotsua. Eta Amaiaren maitaleoia. Eta bien artean, Chao Ming jatorrizko txinatarra den postaria, bainan euskaldun utza bihotzez, mezularia eta nahasmendu sortzailea. Bostgarren atala, traizioaren zaporea. Egia aurkitu zutela uste zuten, baina azala altxatzea baizik ez zuten lortu. Gure pertsonaiak afinatzaileen kriptara bueltatzen dira.
4: Lehiak eta organ bideko lepoan iraganen da. Ardien artean.
5: Baina ez antzi, zapore batzuk infernuak esnatzen dituzte.
6: Amaia, entzun, bigarren afinatzaile hori, bere ahotsa ezaguna zait.
7: Uste alduzu?
6: Bai, Martxil da, ez peletako gaztagilea.
3: Eta bat batean espeletako merkatuan kokatzen dira.
5: Nire oso irati gazta, ez peletako piparrekin, inork ez du sumatzen.
8: Zuak gaznaren baruan dago, nire lehen guzu txang-txangek zioen, gezu gari ozka egiten badiozu, min hartuko duzu.
5: Txel, zu etzara itzaleko afinatzailea. Zuk esneari traizio egin diozu.
3: Martxelek bere kapak enduz, bere espeletako txapel korria agerian uzten du.
5: Biak naiz, eta nire helburua sinplea da. Espeletako piperra, gazna beltzarekin nahaztea.
9: Baina hori, fusio gastronomikoa da? Debekatua da?
4: Erotuta zaude, Martxel! Eltsoek ere ez lukete halako nahazketa jastatuko?
5: Super gazna sortuko dut! Ez iparrekoa, ez egokoa, batua, urtua, piperduna.
8: Nire osaba leilak zioen.
4: Eriak batu nahi badituzu, lehenik, haien mingainak piztu.
3: Eta orduan, lurra dardarka hasi zen. Mist potxoka kesu irrintzi bat botatzen du eta kibilean beste potxoka ez ezagun baten garrasia entzuten da.
9: Ez! Ez da posible! Bera ez!
5: Zartako! Desagertu da!
10: Radio Kultura punto eus.
2: Radio Kultura punto eus.
11: Ura, janaria, paisaiak, lurraldearen antolamendua, biodibertsitatea, espazioen eta baliabideen zaintzea, horiek guztiak kontuan hartu beharreko gaiak dira lurraldeko transizio ekologikoari aurre egiterakoan. Erronka hauek lehentasuna dira BLE elkartearen zatere, eta horregaitik lurreko proiektua garatzea erabaki du. Lurreko prestakuntza profesional osagarria da transizio ekologikoko etorkizuneko eragileak prestatzen dituena Euskal Herriko agroekologiaren ikuspegi sistemiko batekin. Toma Ergi, BLE elkarteko koordinatzaile ohia eta Lurrekoren administrazio eta finantza koordinatzaileak azaltzen digu zergaitik hain importantea den formakuntza programa hau eramaitea.
12: Hemen eginen dugun agroekologia segurazki badira ezberdintantzun batzuk zakit Creuse edo Murciko agroekologiari konparatuz. Egin hon bai ni Toma Ergi daitzeniz BLE-ko koordinazera egoniz hainitz eta hor hemeniz formakuntza berri baten antolatzeko eta formakuntza horren koordinazare administratiboa eta xoxen aldetik ere formakuntza horren koordinazare haniz da gyn hilabete horietan garratuko dugun formakuntza eta hortaz arduratzen iz. Formakuntza hori deitzen da LUREKO, agroekologi, lurreko lurra eta ekologia. Eta hor nahi dugu bai transizio agroekologikoaren diren biharko aktoreak edo ofizioak edo enpresak nahi ditugu formatu jakiteko eta ezaguteko zer den agroekologia lehenik. Zeta ez bada ez da bai da eniz horren inguruan, biztanda. Eta ere gure ofizioetan, gure lanetan ere nola kontutan hartzen aldugun agroekologi hori. Baina gauza importanta bat gure eta da ere agroekologiari hemengo baldintzei lotua. Lurrak, klima, bioaniztasuna, bada ere kultura, gure buruan dugun kultura, zertan den, eta hori kontutan hartu behar da, nahi badugu transizio efikaza bat egin gure biar.

formakuntza horrek blekdu eramaiten, eta hor badakigu transizio agroekologi hortan sartzen dela pestizidak baztertzea, onkailu kimikoak, badira ere praktika agronomiko batzuk, edo horreka, askuntza eta kulturaen artean, bada ere gure inguruko bioenistazuna kontutan hartzea, gure praktiketan. Laborantza munduan bada norabide hori, biologikoa errandezagun hemengo etxalde txikiei lotua, eta bada ere laborantzaren inguruan ari diren aktore hainitz, errandezagun uraren kudeaketa, Natura 2000 edo olako inguru giroko alkarteak edo hor baginuen norbait CPIE, Informazio al Environnement batzorde hortako ordezkari bat. Hor, laborantza ez da bakarrik bere xokoan, da gure jendartearen artean, eta importanta da gure inguruan ditugun aktoreak ongi uler dezaten eta ongi kontutan hart dezaten hemengo laborantza ekologikoaren errealitatea, balintzak eta hor. Hemen behar dira asmatu ere forma batzuk, sozial forma batzuk, zakigu bada belaunaldi errelebo baten erronka gaur egun laborantzan, eta agian behar da pentsatu beste antolatzeko manera batetaz, eta agroekologiak ere ekartzen aldu hortan zerbait, eta agroekologian adibidez absolutoki behar dituzu zue produkzioak hainiztatu, nola, diversifikatu, edo ez dira agroekologian izaten al berezitua, ez da horrekak ez dira egiten, eta orduan adibidez hemen asmatzen alintuzke sistema batzuk agroekologian produktu ezberdin hainitzekin, ogia, barazkiak, askuntza, eta hori orai arte ez da aski pentsatua, landua, formakuntzetan ere izuetan ere ez da sobera aipatua, nahiz eta biharko laborantza sigurazki hola izan den da, eta horren inguruan ere barda saldu gero produktua, barda antolatu hemen produzitzea, hemen saltzea, hemen kontsumitzea, hori dena kontutan hartzea. Da ere pedagogia ere egiteko herritaren zat, zeta herritarek ere badute edo badituzte baratzeak adibidez, edo ez dakit dira autetxi erriko etxe batetan etola, eta behar dute ulertu hori zertan den dakit gaur egungo udaren kudaketa, hemen inparalean badakigu badela galdera hainitz horren inguruan, ebe norbait hor ofizio horietan dena ongi obeki ezagutzen balin badu hemengo ekologia eta laborantza, denbo ora hainitz eta efikazitate hainitz irabaziko dugu. Hori konbentzituak dira hortaz. Horten aski esinpea da, egin ditugu jada, bon, ez zene osoki bergauza, mainan bi edizio egin ditugu jada, eta hor darri gira berrizen eta moldatzen. Formakuntza da, sei da beteko formakuntza bat, denbora osoz. Aski simple da, lau egun ordu zentroan edo kurtsoak edo bisitak edo proiektu kolektiboak ikasten artean, eta lau egun ordu ikastaro edo projetutore, fin, la menpresa batetan, proiektu profesional baten erbaiteko. Gaur egungo edizioa, lehenik lehen publikoa da langabezian direnak, fen, langabeziak, nahi dugu, lana bilatzen ari diren edo langilea izateko, edo presa txiki baten erakitzeko asmoarekin edo. Orduan, lehentasuna publiko hori da. Eta gero, so egiten bali madugu nola dinamikak zertan diren, adibidez, horra ipatu dugu, kanpotik etortzen norbait, iparaldeat, edo eskualerirat, eta nahi du transizio agroekologiko hortan lan egin, ezakit kolektibitate batean, edo presatipi bat, edo bestakitzea. Hor, badu, parada, eskualdea, gure lurraldea, ezagutzea, sartzeko, xaritzeko, ala, bisita hainitz egiten ditugu, kontaktua hainitz hartzen, eta orduan, formatzen da agroekologiari, baita ere lurraldea, aldeari, iparaldeari. Mm-hmm.
guk pentsatzen dugu, eta hori beste edizioko adibidetan ikusten da, gero zira langile bat, jada ezagutzen duzu lurraldea, zer diren problematikak, erronkak, badituzu kontaktuak, xaretzeko formakuntzari esker, baduzu metodoa, zure proiektuaren eramaiteko, emengo aktorekin, voilà, aktoreak ezagutzen dituzu ere, eta orduan, xaili bateko formakuntza bat da, denbora osoz, eta antolatu dugu aski simpleki, bi egun astelena asteartea kurtsoak, edo bisitak eta hala, hiru egun ikastaro eta enpresetan, proje profesional. Da. Hortako erraten dugu ere, parka frantzesa eranen dut, menan formazio akzioan daitzen da eran nahi du, formatzen zira, eta ere zure proje eta profesionala eramaiten duzu ber momentuan, eraikitzen duzu ber momentuan, eta esperantza dugu konkretizatzen alduzula zure proiektua, formakuntza denborari esker ere, denbora osoz da, baina denbora hortan lantzen duzu zure biharko projetan. Duan, bala, seila bete, dagun edizioa da hortariratik ekaina arte, eta badugu beste bigaren edizio bat irailatik martxo arte. Bala,

Soxogite malibidat ditugu egin duten formakuntza, bada denetaik. Adibidez, badira bi persona, badute projeta bat hor, ur putzu eraikitzeko projeta laguntzeko etxaldetan, baita ere etxetan, ara partikularen etxetan. Bada beste bat laborari alkarte baten animazalea bilakatu da, bestea badu projeta bat hemengo landare produzitzeko esien berriz egiteko retenal material vegetal lokal da label bat, eta badakigu badugu hemen iparalean problema bat, kanpoko landarea initz etortzen dira, erabiliak dira, eta gero edatzen dira denetan, eta bioaniztasuna kaltetzen. Eta hor, badu projeta konkreta bat, be, logikoa da eta simple da, mena hemen produzitzeko hemengo aziak, landareak, ezientzat edo arbolentzat, gure pentsetan diren arbolentzat. Hori apatzen dugularik logikoa da, mena orai arte, badalan sektore hortan, adibidez espazio behar,

Inguruan ditugun landareak hemen soizu dira kanpoko landareak plante d'ornement eta la me hori bionestasunaren zat, me katastrofiko da. Eta ez dakigu oraindik epe luzean zemanen duen, mena badakigu kategarri zanen dela. Doan, badira hainitz, ura, bazen norbait ere ur kudak eta hidrologi sistema lietan enpresa bat sortzen ari da hor hidrologi regeneratif deitzen da sistemak nun uraren kutsadura eta uren txipitzeko eta nemengo bortu eta mendi eskualdeari lotua. Zenta ez duzu bermanera egiten hemen entxasuko anganien eta ni horren inguruan. Han egiten duzu megabazin eta hemen ginen dugu gazta txipiago.

0: Formakuntzana badugu guk helburua 12 partida sale, aliba kotxan, hori da taldetzeko pixka bat talde dinamika baten sortzeko ere. Gero badakigu egoiten direla jazko ikaslek egoiten direla sare baten barnean. Eta bai, formakuntzari esker egiten ditugu 30 bisita, edo enpresa, edo alkarte, edo etxalde, kolektibitate, eta badira ere lekukotasunak eramanak. Eta orduan hor ere hasten da saretze hori, eta esperantza dugu, eta uste dut lortzen dugula saretze horren sortzea eta biziaraztea, edo formakuntzaren ondotik. Formakuntzak egia da, sarritzen dituela jende hainitz, baita ere instituzioak, eta baditugu diru laguntzak ere, eta para, sarritzen du. Formakuntza bat da ere, eku bat, hori blen betidanik errandugu, formakuntza bat da formatzeko, ben baita ere, beste jendekin biltzeko eta solastatzeko, eta eguerditan alkarrekin jaten duzularik, gauza hainitz, eragaiten dira jateko tenorean. Erronkak hor dira, laborantza eta ekologia horrokorki, laborantzaren parte bada. Guk, adibidez, badira orai satelitekin eta ez dakit zer eta zer teknologia numerikoarekin eta traktoreak bakarri gidatzen eta gu, ez dugu erraiten, sogin ezagun zer den, teknika hori. Ze ondorio ukanen duen, teknika horrek, adibidez. Ez dugu formatu behar traktore gidazale eta gero galtzen dugu jakintza eta gero bihar robota horrek badu problema bat eta ez dakiko nola egin. Agroekologiak baditu bere legeak edo funtsezko prinsipioak eta hori senditzen da gaur egun urruntzen girela, hor numerika horiekin, intelligence artificial horiekin eta horiek. Tapatzen aluzu Google-ean ChatGPT-rekin nola landu behar dut arbol hori. Bon, apostu bat okanen duzu eta gero joaten zira zure baratzera eta pera batekin, bon, eta orai. eta hor zure errealitatea berriz zure gana etortzen da. Eta orduan, bai, behar da, kontutan hartu mundua aldatzen dela fite, baina nola agroekologia mundu aldaketa hortan bere legeak edo prinsipioak nola baloratzen ditugun azken. Ez da baizik adaptatzea, da ere optimizatzea, pixka bat agroekologiak ikasi edo ekartzen dituen gauzak. Da innovazio bat, baina jakintzari buruz. Ez da tekno jakintza bat, baina jakintza biologikoa, agronomia, haziak, genetika, fe horiek. Hala, ez dakigu gauza handirik, azkenean. Uste dut begiak zabalik ditugularik, bon, ez da dudarik zerbait pentsatu behar dela, eta da gehiago gero kompetentzia bat ukaitea ere, ikuspegi kompetentzia hori, diagnostiko horren kompetentzia ere ukaitea, hori importanta da, formakuntzaren helburua da. Baina, bada kontzientzia, baina zumaitek erraten dute, France Travail edo Mission Lokale horietan, erraten dute, jende hainitzek zentzua bidatzen dute. Baina, badira ofizio hainitz gaur egun, teknologia mailan eta hola, eta jendeak galdu du. Ez daki zer den bere ofizioa, zer den bere lekua, eta agroekologiari lortzen dira. Atzamaiten baitute zentzu hori eta lekukotasun oso unkigarriak entzun ditugu, zometaliz. Norbait farmazia bat bazuen, bere bizia untxa bazten eta ez dut zentzurik atzamaiten nire farmazian, pentsatu behar da, zi erran nahi duen, orduan, eta hor, erraten za, hor bai, ikusten dut, norabide bat, filosofia bat, arremana bizilunarekin, hori da, nire ustez, guk, esperantza dugu, proposatzen dugu la zentzu hori jendeari, eta hori hortuko dutera. Eko formakuntza hori da aspaldiko formakuntza ideia bat, eh? Ez da gaur egun sortua, benen hor konkretizatzen da eta hori oso interesgarri da. Eta gero beste proiektu batetan sartu niz personalki, autonomoki, zarretxekin lan egiteko. Janari kulturaren lantzeko zarretxetan eta hori biharko lana hortan atzamanen dutere, zentzua.
1: Radio Cultura

0: Bertxoko eta Rock.
1: Arratsalde on. Arratsalde on, Alabediko irratitik berriro ere, asteazkenero bezala, eta nola ez, bertxokatu den bitartean, kabroiak. Eta badakizuen bezala, ezin baduzu orain zuzenean entzun, ordu honetan entzun, ba, badakizue, Arrosa Sarean sartu, eta bertan ikusua dituzue gure saio guztiak. Ezkerrik asko kantoia, atzetik kantoia. Ez duzu ezuein lana orain dibukatu. Ez dute, bai, bai, bukatu dute. Lehen izan gara berri asteazkenero bezala beraiekin hitz egiten. Eta bukatu dute beraien lana. Bertxokatura ez, ezta? Bai? Ez, boikota. Bueno, gu jarraituko dugu gurera. Ze moduz, Pinus? Bai.
2: Entzuten zaizu?
1: Bai, entzuten zaizu.
2: Bai?
1: Neiko basu, baina entzuten zaizu.
2: Ba...
1: Tekniko arazoak ditugu. Gaur, tekniko bezala, ez dago Mamut, normalean bera da teknikari txarra, eta ez dakigu zer gertatzen den.
3: Bai, Mamutek laster baja hartuko du,
1: bai.
3: Baja por maternidad, eta de hecho Mamutxo txiki batzuk eduki behar dituelako, eta orduan ba Mamuten azkano program izan berez gaur, baina naztan je, eta ez da torreko.
1: Bai, oraindik ez dugu berri hori eman, baina oraindik ez dugu konfirmatuko ze agian asteazkenetan torriko da, agian animatuko da. Eta entzundu zuen bezala hemen, abotz, ez dut esango arraroa ez eta ezoikoa ere ez, ze azkenengotan izan da gurekin, zein da, Alexander Ido Etoz.
3: Bai, beroi.
2: All night.
1: Eta, ze moduz? Ondo, aste hauek, bertxoko gabe?
3: Ondo, beste aste bete bertxokatu bai boikot aktibo bat etxen, eta hori, ba, simaz. Gero ikusiko bia ze ambienteran alde zarri, baina gaztetxe aurratu ez.
1: Hori da. Honik ondo ikasi edo.

0: eta hemen gaude, hemen jarraitzen dugu, izan ditugu faio teknikoak eta barkatu, eta saiatuko gara hau lehen baino lehen konpontzen, bat hor teknikoa gainera. Eta hirugarren pertsona bat, hirugarren inbitatua badugu ere, Alexander kontatu dugu, eta bere lagun bat etorri da, da ez dakigu oraindik zei zen jarri. Alexander?
1: Bai, neupe ez daik, ez da atidea putaik.
0: Agian ez dakat idea putaik?
1: Bai, zaitxik ez,
2: idea baiku esango nolandik.
0: Idea baiku?
1: Ba, idea baiku.
0: Idea baiku.
1: Idea baiku.
0: Idea baiku. Bale, idea baiku. Ba, hementxe idea baiku gurekin, nundik?
2: Ondarrutik.
0: Eta zure bertso mundua, nolakoa?
2: Ba, nire bertso mundu nahiko motza izan zen. Debatxe baten azite, debatxe nena urte. Iru laburte esango nolazen.
0: Ondo, erto, erto.

0: beraz, hemen ekartzen ditugun elkarrizketatu guztiak bertsolaria dira. Eta kantatu alduzu plazaren baten?
1: Ez, ondion goxi izan zen. Guke nindio bentzat bertu lan egazin amagoste, amazi gutera ukazen. Da orduan ba kantate genuen ba frontoiren baten adibidez. Bertan bertzu negulekutan, no, udalekutan, no, alako baten. Baina hortik aurre ez genuen emone pausoik plazan kantateko.
0: Bueno, ba, agian badakigu, bertxoko tarroia badakigu, zer garrantzitsua den, zer den garrantzitsuago plazetan kantatzea baino.
2: Bertxo mozkorra.
0: Bertxo mozkorra.
2: Bertxo mozkorra.
0: Alexanderrek ondo ikasia du guztia, ja, bertxoko taren gandik.
2: Bai, esango neuke, on Xenpelar Dokumentazio Zentroa morun, gure mainukorta mozkor zentroan...
0: Zentro geriatriko.
2: Bai, neunazela gexen...
0: Bai, lendakaria
2: da. Mozkor gexen batzen dutena.
0: Lendakaria da. Beretzako eman diote sektore guzti bat, bertxo mozkorrei lotuta, eta bera da hemengo Iñaki Murua. Esango dugu.
2: Bai, Iñaki Murua, bai. Iñaki Murua motz gelditzen azta, baina bai, esango neuke baiet.
1: Bueno, hori jakin jo, horrek balixo gara, bue. Ni neuke kantaro, Herriko Plazan mozkor dute.
0: Baina graba benbi da. Hori da garantitxona, grabatzea. Bestela ez du balio, bestela bertxo mozkorrak hor gelitzen dira.

0: Arratsaldeon. Orain bai, orain bai. Arazoak izan ditugu nire mikroarekin eta ezin izan dugu sartu, ezta?
1: Guztiz marginatuta izan da, baina egia esan, izan du bere alde positiboa, hau da, berak izan du musikaren monopolioa.
0: Hori da,
1: berak idatu du dena.
0: Hori da. Eta hori, ba, arratsaldean orduan.
1: Bai, ezagutzen duzu,
0: Ida baiku, urte askotarako. Nik Pinus.
1: Pinus insignis, bera. Bai. Agian, azalduko dugu pixka bat, zein izango den, edo agian sartu gainetezke oraindik gure sekzio izarra dena, ez, bertso notiziak.
0: Ah, hori da, aspaldiko parte zera.
1: Bai, eta baditugu, gainera.
0: Aspaldi honetan, ez dakit, marginatu egin ditugu pixkat bertso notiziak, baina, bueno, orain hasiko dugu
1: topera, bai.
0: Berriz.

0: Show Noticia. Nafarroako bertsolari txapelketako azkenengo final aurrekoa amaituta erabakita dago apirilaren 8an arratsaldeko 5etan Iruñeko Anaitasunan ariko den 8kotea. Eta hau da 8kotea. Julio Soto, Xavier Maia, Eneko Fernández, Eneko Lascos, Aimar Carrica, Ander Fuentes y Yurri, Xavier Terreros, eta Julen Zelaieta. Hauek izango dira 8kotea.
1: Non dago kotxe plaza?
2: Dago kotxe plaza.
1: Kotxe.
2: Apa kotxe.
1: Kotxe falta zaigu. Alasne untxalo ere horre zegoen, baina ja ez dago.
0: Bai, hori da. Bertxo Notizia.
3: Gaur amaituko da bertxokatu Gasteizko sariketa. Dakizuenez, urtero lez, data hauetan bertxokeren aurkako errepresio eta dominazio geoerak eman dira kutsiko unibertsitario sasibertxolari mozkorren partetik. Gure ordu berdinean sariketa jarriz gure askatasunaren aurkako buruzada faxistan. Hala ere, gure borroka antiimperialistak aurrera darrai. Bertxoko alail, bertxokatu akatu.

0: gaur egia esan saio hau neiko monolitikoa izango da. Gainera ez ditugu bertsoak. Bertsolariak bai, baina bertsoak, ez?
1: Hori da.
0: Nahiago izan dugu orain dakigunez zapatu hontan, larun bat hontan izango dugunez bertso final handia, Arabako txapelketako bertsolari txapelketako final handia izango dugu, eta nahi genituen jaso azken finean seikotea, badakigun seikote horrek nola jasatzen duen, ez? Nola jasaten duen azkenengo egun horiek tensioekin eta zer espero duen finaletik.
1: Eta publikoa berotan sartzeko, ere?
0: Hori da, hori da. Beraz, hemen ditugu elkarrizketak. Gaur ondoren hitz egingo dugu zuzenean Xabier Rigoa eta Iñaki Biñaspre finaleko bi bertsolarirekin.
1: Hori da.
0: Bitartean, ba, aprobetxatuz pixkat bertsoa.comek eta hitzetik hortzerak egiten duten lana, beste bertsolarien elkarrizketak jarriko ditu.
1: Hori da, eta ziko gara Oianerekin, darra?
0: Bai.
1: Ba, aurrera, Oianer.
2: Bueno, txapelketa mordo badira ja, amabost urte nituenetik, pasa dira batzuk. Eta, ba, bueno, helburu ezberdinak izan ditut, ba, fasea gozea hondiakin, eta edo, bueno, beste fase batzuk bebai, ba, igual negati baino, besten gatik egin beharra, eta, presioa, eta, bueno. Horein momentu enten, guztuan nago, eta egia esan, txapelketara disfrutatzera juteko asmoa daukat, esan nahi dut, hiru txapel badauzkat etxean, eta bos laugarren bat ere kabituko litzateke, baina, bueno, eraman gabe ere, azkenean nik ustu dala, ez duela sufritzeko inungo intentziorik, baizik eta gozatzea dela nere helburua, eta, bueno, nere alea ustea, eta jendeari, ba, zozera portatzea, hor, principalean, eta hori lortzen badut, ba, pozik joango naiz etxera. Topiko bat dirudien arren, orain benetan uste dut horrela sentitzen dudala. Ai, bueno, nik uste dut favorito pasatzea presio badela, ez? Edo bueno, pues kasu honetan Asiotamendi pasako da lehenengo eta gero aurreko txapelduna ere emanez, ba bueno, horiek eraman gute presio pixka bat. Baina besteak, ba bueno, pasa gara, nahiko ni bintzat uste dut nahiko olgurarekin pasa naiz, lasai pasa naiz eta ordun ez dut eramango presio hori. Baina egia da nire finalik honena presio gabe egin ditudanak izan direla. Orduan ba nik txapelketan nabaritu dut, pues lehenengo finalerdian behar bada, ba, bueno, temperatura hartze bat edo zure buruari, edo, bueno, ateratze bada, ez lehenengo aldiz txapelketan oholtzaratzen zarenean, ba, temperatura hartze bat gertatzen dela, ezta? Eta bigarrenean apurtxo bat presio gehiago ze hor duintasuna apurtxo bat jokoan zegoen, eta finalera pasatzea, bai, bueno, ezinbestekoa sentitzen nuela, ezta? Edo, bueno, ez pasatzeak, ba, bueno, golpe txiki bat suposatuko zuela niretzat. Baina baina helburu hori lortuta, ba, zentzu hortan patxadaz uste dute, denok egiten baldin badugu final bat gozatuz eta patxadaz, ba, gerta daitekela, Arabarekiko daukagun konpromesu hori, ez, final txukun bat egitekoa, hobeto beteko dugula uste dut. Buruz burukora pasatzen bazara, gero kumplitu inbar da, ez? Eta badu bere alde ona eta bere alde txarra. Suposatzen du, ba, bueno, ba, bersolaritza hartu beharko duzula, ez? Hortik aurrera, eta merezimenduz, lehenengo bietan baldin bazaude, erantzun beharko duzula, Araba ordezkatu beharko duzula, Euskal Herri mailan, eta eman beharko duzula bere maila, bueno, duintasun puntu bat, edo eman beharko duzula, merezi duen lekua eman beharko diozula Arabari Euskal Herriko txapelketan, ezta? Eta horrek suposatzen du presio bat eta erantzunkizun bat, baina nire ustez gauza positibo bada bersolariarentzat. Orduan ba bueno, etortzen baldin bada ilusioz eta gertatzen ez baldin bada ere, ba marriba gutxiago, ezta? Dena esan behar baldin bada.

0: Hemen Oihane Perearen hitzak eta hitzak hitz eta hitzetik hortzera, hitzetik hortzera.
1: Hala da.
0: Eta nola agian galdetzeko pixkat, elkarrizketa pixka bat egiteko guk gure uinetan eta hemen barruan, zer pentsatzen duzu edo nola ikusiko zenukete zuek zuen burua final baten aurrean?
2: Inoiz to plantea hori, ez da beti xan azelako, inoiz enako zideraz pertsola xolan, ez? Kesi xana, zimaz, ba, pertson mozkorrak eta hori bai, bai, zaldi, baina laxe ez. Eta hor dut, nire izte izango, nahan, bara etxenera, agurrin ze botako neban, hori, enu esatea, baina.
3: Rap bat, ez da?
2: Bai, bueno.
3: Zerapio, ez da rap bat?
2: MC zerapio, baina, ez da, ez da, zuk?
4: Leue, hor zeuaz, bat nator. Natxe, bertutan, gaztetan, la. Nik uste, zure mon, final potente bat botate jugon itxan, la. Agurre birdan aien. Eta ganoraz. Baina beste mundu batea zegin jeni. Bertu sali eta plaza gizuna konziratena. Natxe, bertutan ezein. Lotza gitxiku eta ba.
3: Hori da, hori da.
0: Beraz, ez ziren nervioak izango bertan.
3: Ez ziren egongo ez.
4: Nervios no.
0: Ondarrutarrak dira.
3: Hori da, hori da. Ba hori, segiko dugu bertxelarien iritzekin, ero?
0: Agian gure idoloa den MC Serapioren.
3: Gure idoloak. Ba, espero du...
0: Serapio, eta nik pentsatzen nuen lehen komentatu dugu kantoian, pentsatzen nuen lehengo aldia zela Serapio izten zela final batera.
3: Eta ez da?
0: Ez, bigarrena da. Horain dela urte asko, badirudi izan zela, kantatuko duten seikotea eren artean, bera izan zela lehena final batera iristen.
3: Anda.
0: Hori da entzun dudan informazioa kantoitik. Ez da informazioa segurua den, ze kantoitik estakit, informazioa
3: hori da, hori da.
0: Dudan jarri dezakegu.
3: Baina,
0: hori da, hori da. Baina, izan daiteke eta agian ikusi, Serapio.
3: Bai, ba, orduan Xabi da bakarra lehen aldia dela?
0: Ez, Xabi aurrek, ondela bi urte egon zen ere.
3: Abai.
0: Inuz, inuz,
3: zertatzen zaitu.
0: Pentsatzen duen, bertso salea zinela eta bertso frikia zinela.
3: Bai, naiz, baina, ez nabil fin, ez nabil fin.
0: Bueno, ba, ea fin da bilen Serapio.
3: Ea, ba.
5: Aurreko txopetetan, nintzen aurkeztu, ba, bola atxar bat, pasatzen bai nintzelako. Bola atxar hori, buelta eman nion, eta ni beti bersoa, erabiltzen dudan ez, terapia edo sendagarri gisa, bizitzeak, obera egin didan moduan, berso mailak ere bai, onera egin dit, eta lortu dut, lortu dut handekura aliagatzea. Finalera, alegia. Banekien aurten inoiz baino beto nemilela, beste eta batera landu dudalako besolaritza, batez ere konzentrazio kontua landu du, lehen oso errez despistatzen nintzen, eta ikusten nuen horretan hobeto nemilela, eta basotan egiten, batakidan ez, lehen dik, ba bueno, baneuken horretiko esperantza, gero entrenatzaileak ere onak esan ditut, gai asko landu ditugu, modu askotan, modu honean, eta danak eukidu bere zer ikusia. Eta hori bendik nahiz azkenengo zi urteetan, astean baten edo bitan, Otamendi, Ricardo eta Felipe egin. Eta oso, oso entrenatzaile ona, oso jende ona, oso ondo egiten dugu bat, guztiok. Eta bueno, neurri handi baten, ahi esker, edu nesela uste dut, edu nesen lekura. Nik formatuko nintzake, Aramaion katatu nire moduan katatuko banu. Edu duzte gehiago egiterik daukaganik. Aber, abenu ladoan, nire zako berria da, leku horten ere sekula erdu kantatu. Principal antzokia leku handia da. Eta ber nola eltzen dio dan kontuari, ez? Baina, bueno, badaukat esperantza, nire buruaren gan. Burua ondo bat abilkit, esperantza daukat, jendeak gogoan hartzeko moduko bersoak edo ideiak katatuko betu dala. Eta horrekin, konformatuko nintzateke. Ez nuke azkena katatu nahi. Baina, bueno. Buzgarrena geratuta eta perla batzuk guztien bat ditu jendeak gogoan hartzeko modukoak, pozik. Oso pozik nago, ja berreta mazazpi urtekin. A ber, nork esperoko zuen hori dela urte batzu, nik intzatez. Eldu nahezen lekura ailegatu izana, eta bueno, ba, duintasunarekin, ez? Ondo lan dudut, asko lan dudut, eta ikusi dut, ba, serio eta ondo lantzeak bere frutuak. Dakartzela. Lazkanok esaten zuenari, eltzen diot. Bersolariak izan behar du bersolari, esnatzen denetik, lokatzen denera bitartean. Eta hori da, egiten ari nizena, espaldi honetan.

0: gure sintonia gustokoenarekin.
1: Bai, ni ez naiz espertzen.
0: Ez, ikusten duzuen moduan ez dugu sintonia jartzen ta moztuz jarraian, edo ez gara sartzen sintonia hasiera bitartean behintzat hitz egiten, ze behar dugu sentsazio hori izatea, eta adrenalina hori izatea.
1: Zumun hori, katarsia.
0: Eta gainera, gure onerako badator finala. Finalean, utzune asko izaten dira sintonia jartzeko, eta hori da nik uste dut giroa ematen diona, batez ere giroa ematen diona.
1: Hori eta bomboa.
0: Hori eta bomboa.
2: Bai, gustako akuen iputxai, bertzotan da ondo gara, baina gustako akuen hola sintonia eder bat egitxe uran.
0: Hori da. Ba, lau, uste dute laudio aldeko musikariek egin zutela?
1: Ez dakit, nik uste dut lautadako baina ez dakit, eh?
0: Izan daite, agian bai.
1: Lortu behar dugu kalitate hobean, hori bai.
0: Bai, agian ez da oso zaila la tablari deitu eskatu, baina ez, baina guk zer egin du, bai, YouTubetik eskarregatu, eta listo. Ja, bueno, eta hori, MC Serapioren hitzak, badirudi oso pozik zegoela, azkenean finalera orain dela asko iritsi gabe, edo lehenengo aldia dela, ez dakit, nik informazio hori kontrastatu behar dut, zebeste da ez naiz fiatzen, eta nik uste dut, MC Serapiok zaio ona egingo duela finalean.
1: Hori da, lan egin du horra heltzeko, eta demostratuko du, ez da?
0: Bai, batez ere, nik uste dut amarreko txikian, oso ondo ematen zaio amarreko txikia,
1: A ver,
0: beti izaten da humorezko zehozer, eta humoretan Serapio jakituna da.
1: Jakituna, bai. Dai. Serapio, MC Serapio.
2: Serapio handia.
0: Handia da. Eta hemendik jarraituko dugu esaten, behin Twitterren idatzi genuen bezala, mesedes, Serapio, bota agurrean, rap bat guro menez.
2: Bai, hori da.
1: Dedikatu bai. Nahi diozunari, baina rap
0: hori da, hori da. Eta ikusi, bai, hori egon ginen, Aramaioko saioan itxaroten botatzeko, ez zuen bota, eta...
1: Eta ni triste joan itzen etxera.
0: Baina, bagenek igun gero, etxera joaterakoan finalean egongo zela. Beraz, hau da momentua. Espero dugu baiet.
2: Aramaixoko zaio jente asko ikusi ban, itzetik hortzeran, bebai. Eta bai, arpei ezaun asko, bebai.
0: Bai,
1: betiko...
0: Betiko arpegiak, ez? Betiko Aramaixoko bertxosaleak.
1: Hori da. Eta zeriko dugu oraino tamen direkin? Bere hitzak, bai. Aber, zer
0: eta nik esan duen, berak irabaziko duela.
1: Aurrera, bat.
0: Nire porrako lehena.
3: Deskanso bate hartu gendun, oindala bi urte, ja, pixat, hogei urte eta txapelitetan, da, bueno, pixat, deskantzatzeko hori remia baneukan. Deskanso hori hartu eta berri bebe bizitzeko nahia, gogoa, txapelitetak nahi duz nahi bultzatzen du bertso biroan gehiago sartzeko. Da, esan gendun, pixat, taldean, da, hola, bueno, azkenean individualki irabakitzen da, baina taldean da, ba, aurten animatuko ega. Bala, xe, animatu nintzen, da, guazkinean hasi ginean, da, bueno, pixat, gozatu nahi berso gira hori, txapelketan bidez, kasuntan, eta hori izan helburua, ez da? Finalean sartzeak, zeukan presio bat niretzago, aurreko guztietan egon aizelago, ba, orduan, ba, tensio hori bizi izan dut, azkenean,

sartu naiz da, uste horrekin pixat lasaitu nahi zela, eta ja helburua beteta, niretzako beteta geratu da. Bueno, lehenengo saioan benitzen oso eroso sentitu, pixat tenso joan nintzen urduri, gauza batzuk nahi bezala esitzaizken atea, baina, bueno, azkenean bukaeran borabildu nun saioa, kartzelako egin, oza, bakarreko egin, barkatu. Eta bigarren hobeto, hobeto joan nintzen, pixat prestatuago, oso agore bai, saio borobildago bat hartzeidan, eta, bueno, puntua gero puntua, ba, azkenan norberan satisfazio izaten da, da, bigarrenakin bai, posi geratu naiz, eta, bueno, puntua esaten dutena, ba, hor dago, baina, bai, nire buruarekin konforme. Bueno, finala irudikatzen dut, ba, hola, egun polit bat bezala, saio polit bat, principala ba, jendez, giroz, seikote integratu bat, danon artean gauza polit bat iteko moduan, futbol talde bat bezala, garaipena danona izango da. Eta ikusten dut, aurtengo finala, hola, bereziki interesgarria, ze lau hamarkadako bertsolaria gaude hor, ezta? Araban bertsozolan hasi zirenak, Serapioren ordezkaritzarekin, urrengo hamarkadakoak, Oian eta Biok, urrengo hamarkadakoak, Minaspreta Manez, da azkeneko belaunaldia, gazteen ordezkaria igoa. Horrela, bueno, pentsa, zenbat ikuspuntu, edo aberastasun egon lehiken lau salto horietan, ez, lau jauze horietan. Horrek, ez da ikusioa egiten ditu egin, horregoteak. Ni personalki helburu bat oso garbia daukat, eta da, nire buruarekin geratu behar dudala txapeldun. Puntuekin, da beste guztiarekin, esan nigandik at dago, nire baitan dagona da, nire dakidana eta aldudana egin, eta nire buruari azkenean okei edo bale hori ematea. Bale, ondo indek eta guztu hau, jazta, hori da nire helburua, oantxe bertan argi eta garbi.

0: eta bueno, berritxar bat badugu.
1: Hala da,
0: zein da berritxarra, Pinus?
1: Nik eman behar dut berritxarra.
0: Bai, zuzela teknikoa, eta ez duzu lortu telefonoa

0: Zodun, Xabi Tartinegoan. Eta bazilat behauziakon.
1: Bai.
0: Aber, urrengo aztinero...
1: Bai, bai, agian urrengo aztean jarriko dugu guztia.
2: Badugu denbora, ezta.
1: Bai, hori da. Eta agian berreskuratu ditugu ja da 2015ean, hor duela bi urte...
2: Bai, baina lehenago berri... Beste berri txar bat, ok? Beste berri txarra edo ona. Behar bada ona izan.
1: A ber.
2: Mamutek SMS bat bidali dit orain
1: bertan. SMS.
2: Bai, SMS, pero SMS.
1: SMS bat.
2: Esan ez mamut despeditzeko. Estingitu eginda gure mamut.
1: Estingitu eginda gure mamut.
2: Eta ez datorriko gehiago bertxokora.
1: Ba, agian datorren asteko irratsaioa beretzako omenaldi bat izango da, ez?
2: Pentsatzen dute.
1: Agian berreskuratu ditzazkegu bere teknikoki kagada handienak.
2: Bere bertxo mozkorrak.
1: Bere bertxo mozkorrak. Asko direla. Nik uste dut estingitu dela pixkat, ez da, pixkat, agian zirrosia edo.
2: Ba, nahiko probablea da, eh?
1: Bai, ez.
2: Izan daiteke, bai.
1: Bueno, ba, entzule, barka iguzu eta sentitzen dugu, baina mamut.
2: Behar bada notizia hona.
0: Aurreta hore.
1: Badoa, estingitu da.
2: Estingitu da.
1: Ei.
2: Behar bada topatuko dute hemendik 2000 urtetara izotzartean.
1: Hori da, nagian bertso gotako du, Moskor dagoela. Moskor aurkituko dute.
0: Hori da. Aurreta hore, baina mamutik gabe hobe. Ez izan dolore.
2: Hemen puntua.
1: Bai, hemen txe bertsolariaren nivela.
2: Bueno, hori, ba, hori, berreskuratu ditugula.
1: Baina, barkatu. Horrelako gauzak ez dira mezu bidez esaten. Pentsatzen dut entzulearekiko errespetu falta bat dela. Mezu bidez ez da gertu ere ez.
0: Makarra bat isatin ondorixo.
1: Agian presionatuko dugu datorren astean bera etortzeko eta ofizialki bere ahotzetik esateko amaitu dela.
3: Ba... gutxien ez telefonotik deitzea.
1: Bai, baina ez dakigu telefonoa, nola dijo.
2: Eben, zizaina sartzen.
1: Bai. Ez que teknikoak ikasi behar dute oraindik.
2: Bai.
1: Eta hori alabe din egin dutela horrelako formakuntza saioak, baina bertxoko, ba...
2: Ba, bertxoko.
1: Bertxoko.
2: Bueno, ba, hori, ba, berreskuratu ditugu orain bai.
1: Orain bai.
2: Pasaden finaleko hainbat audio. Eta hori, ba, jarriko ditugu pixkat animatzeko, ez da?
1: Hori da, zeintzuk izango dira. Ba... Oraingoa behintzat esan.
2: Behar bada, zigorren baita. Ez da aurten egongo, baina bueno.
1: Ez kenik ikusi dut sortziko... Osa, seiko motzean aritu zirela, zeintzuk. Agir, manez eta zigor, bera.
2: Zigor,
1: beraz, nik orientzun monuke.
2: Ba, aurrera, orduan.
1: Venga.

Anex, korrikako testigua daraman korrikalaria da. Goizeko bostak dira eta oraintxe hartu berri du lekukoa. Zigor, furgonetan doan antolatzailea azkarrago joatea komeni dela ari zaio esaten. Ezinean doa topera. Manex hasita, iruna bertso seiko motzean.

alde. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai, baina pasagabe. Gaur euskaldun sentitzen naiz bai.

0: eta hau izan zen aurreko urtean izan genuen perletako bat.
1: Hori da, perletako bat.
0: Seiko motzean.
1: Aurten gehiago.
0: Bai, aurten gehiago. Aurten zigor ez da izango, pena bat, baina, bueno, manez bertan haituko da.
2: Zigortua izan alda.
0: Zigortua.
1: Zer txistosoa, bere.
0: Txistosoa.
1: Txistosoa.
0: Ai, Alexander beti txistoso.
1: Beti.
0: Eta bertxosale, beti.
1: Beti.
2: Ai, bai, iarte, iarte.
0: Desiatzen izaten egoten da beti, ona etortzeko, aste azkenetan, libre dagoenean beti izan duba, anizuek innoa.
2: Ai, erregutute dana, eh?
0: Bai, bai. Eta badaki ondo bertxo mozkorraren doktrina. Oso ondo, no la dijo Andena. Hola, bertxo mozkorra da beti lehena, dana.
1: Aficionatu handia bertxo mozkorra.
0: Bai, bai, bai, esan bai.
3: Ba... Bertxo mozkorra da beti onena.
0: Bai. Baina agian oraindik gratien esperientzia behar da, eta irratian ze txiste mota behar diren, oraindik esperientzia falta zaio, eta ez da oso ondo gelditu.
1: Bueno, ba hori, segiko dugu arabako esapaketarekin? Amume?
0: Bai hori.
1: Ba...
0: Nazi duzu ordena baiua en pantalla.
1: Nidak alboterea,
0: hori da.
1: Nidak alboterea. Ba, aurrera, orduan nik nahi dudan bat.
0: Nahi duzu beraz.
1: Ez dizet esango zein.
0: Bale, asmatuko duzu ezuek beraz.
1: Aurrera.
4: Xabik, ume bat adoptatu du eta 11 komeriren ostean heldu da umearen bila joateko eguna. Oiane amak lagunduko diola esan dio eta autoan doaz umearen bila. Xabi hasita Iruna bertso 8ko nagusian.

0: Bara.
1: Abume, rapeatzaia hemen. Bueno, ba, entzun gaiekin amaitzeko beste audio bat daukagu.
2: Bai, baina agian komentatu dezakigu, larun batean bertan izango garela gu, hau da, principal aretoan izango garela, eta gure saioa bostetan hasiko dela, espero dugu zuzenean emititzea, eta bestela, bueno, wifiaren bidez edo saiatuko gara emititzen, eta arazoa baditugu, ba, lasaiz pentsatzen dugu igandean jarriko dugula, endiferido esaten bezala, ez, atzeratu ba. Baina...
1: Alabedi bin uste dut, ezta?
2: Alabedi bin izan daiteke, bai?
0: Bertxoko, ja, bip bihurtuta.
2: Hori da, hori da. Beste saio batzui lekuak entzen barkatu. Baina, bueno, beste baten nahi baduzue gure orduan jarri eta egin.
1: Hori da, arazori gabe.
2: Eta espero dugu horrela entzule guztiak etxean dauden eta kalean eta kotxean dauden entzule guztiak entzunen disfrutatu ahal izango dute Arabako txapelketako final handia.
1: Hori da, hori da. Eta, bueno, honekin behar bat agenda egingo dugu ere, ez?
0: Bai, zelen pola justo gabeiz, así que...
2: Bai, baina jarriko dugu entzun gaia?
1: Noski, noski, bai.
2: Entzun gai bat eta gero agenda.
1: Ba, aurrera Manex Agirre eta Biñaspre.
2: Hori da.
3: Manex eta Iñaki supereroiak dira. Konturatu dira azken aldian euren superbotereak galtzen ari direla. Manex hasita, Iruna Bertso, Iparragirre abila dela doinuan.

izen eta abizen, lehenago esan ozen, bengaurrera bai binazpre. Ta orain berriz bihurtu zara super, bai super desastre. Ta orain berriz bihurtu zara super.

Kristonen darra, bere barruan gordeta, bere almen itzela, egan astea bela.

egin, ba onura bat irabazi dut, pixua irabazteakin. Nik badaukat indarra dut aitortu beharra, begiratu niri fin-fin. Baietz hostia bat eman orain Super Michelinarekin.

Bai, txikitxoak orain borroka, nahi luke zelaitik kanpo, baina oraindik txikia zara, txikito gaur nire etzako, zure

0: Ni neu taberna egongo bai naiz, zuona eltzen zaren erako. Ni neu tabernan egongo bai naiz, zuona eltzen zaren erako.
1: Bueno, eta honekin larun batera arte. Printzipal antzokian izango gaituzue bostetan. Eta ondo segi.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ezko zatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2008. Urteko abuztuan, Suediako aizpabikote batek entzundu zuen abesti eder honekin etxeko bideo bat grabatu zuen YouTubeen eskegitzeko. Abestu digutena, Fleet Foxes, Seattlego taldearen Tiger Mountain Peasant Song kantari eginiko moldaketa da. Bikotearen abesteko erak jarraitzaile ugari bildu zituen interneten eta ospe horrek diska grabatzera bultzatu zituen. Orain, 6 urte beranduago First Aid Kit bikoteak bere hirugarren diska kaleratzear da. Datorren ekainaren 10ean ikusiko du argia Stay Goldek. Bitartean, bi aurrerapen kantekin konformatu behar gara. Lehendabizikoak My Silver Linen du izenburua. First Aid Kit.

Johanna eta Clara Soderberg Haizpek First Aid Kit osatzen dute. Stay Gold deituko da datorren asteartean salgai jarriko den abesti bilduma. Lehen My Silverlight entzun badugu, orain Cedar Lane entzuteragoaz. Lehen sorospenetarako botika kutxa.

First Aid Kit entzun ondoren, ez gara Estokolmotik aterako ingelesez ere abesten duen beste emakume bat entzuteko. Anna Turnheimek The Night Visitor grabatu zuenetik bi urte pasa dira jada, baina bertan topazitezken kantak ez dira erraz azten diren oietarikoak. Entzun bestela Come to Bed, etor zaitez ohera. Anna Turnheim.

Sharon Van Etten, New Jerseyko folk abeslariak, dagoeneko badu lan berria kalean, Are We There? Bertako abestiak, idatzi, grabatu eta abesteaz gain, oraingoan estudioan berorrek ekoiztu ditu. Break Me da, diska ezagutzeko dasatuko dugun kanta, Sharon Van Etten.

Sharon Baneten baino zertxobait veteranoagoa da Laura Bers Porlangoa. Warp and Weft diskak badu ia urte bete, bera osatzeko laguntzaile trebeak izan ditu, hoien artean My Morning Jacket taldeko Carl Brummer gitarra jotzailea. Amerika kantan, gitarra baritonoa jotzen entzun dezagun.

Laura Bairzen Amerika kanta entzuteak, Bill Callahanen abesti klasiko bat ekarri dit burura. Beraz, nire nahiak betetzeko abesti hori jarriko dizuet. Gozatu Bill Callahan eta Amerika, 2011 garren urteko apokalipsa abesti bildumatik aukeratutako kanta.

Tuta daude diskatik ateratzen diren hotsak eta A House is a Home da diska bueltaka jartzen dugunean adituko dugun lehendabiziko kanta. Ben Harper Kaliforniarra eta Ellen Harper bere ama.

Hortxe izan duzue Lidia Pujolen bertze umil. Azken aldian asko dira Kataluniatik heldu zaizkigun ahots ederreko emakume gazteak. Lidia Pujolek badaramatza hainbat urte giro musikalean murgildurik. Bakarlari gisa, bi diska besterik ez ditu grabatu, baina azken asteetan argia ikusi du Marian Matrem izenburua duen lan berriak. San Salvador del Col de la Aguda baselizan grabatua izan den diska eta fisikoki Angela Volpiniren La Ciudad Humana liburuarekin batera salgai jarri den lan mistiko espirituala. Lidia Pujol Bartzelonakoa bada, Maria Rodés folk pop mundutik heldutako musikaria Bartzelona bertakoa da ere. Maria kanta kopla izenburuko abesti sorta kaleratu zuen aurreko martxoan. Bere barruan, Mariak era pertsonal batean berreinterpretatu ditu Espainiako kopla klasikoak. Flor del Mal horren eredu bat duzue, Maria Rodés.

eta Maria Rodesek egin duen antzera, Andaluzia ere kontuan izan dute Granada diska osatzerakoan Silvia Pérez Cruzek eta Raúl Fernández Mirok. Igaro dugun azken minutu terdi zoragarrian, Que me van aniquilando kanta entzun dugu. 1977 urtean, Enrique Morentek eta Pepe Abitxuelak, bikotea osatuz, Despegando diskarako grabatu zuten. Orain, Kataluniako bikoteak moldaketa berri bat eginez Granadan sartu dute. Eta Despegando diska mitiko horretakoa zen ere, jarriko dizuedan urrengo kanta unkigarria. Lehen, Morentek eta Pepe Abitxuelak grabatutakoari, orain, Silviak eta Raúl Fernándezek eman diote beraien ikutu pertsonala. Zuentzat, compañero.

compañero elegía a Ramón Sige Cantau, Miguel Hernándezek Orihuelako poetak, 36. urtean idatzi zuen El Rayo que no cesa obraren barne. Silviaren aurretik Joan Manuel Serratek eta Enrique Morentek musikatu duten olerki lana. Orain, Estrella Morentek, Enriqueren alaba nagusiak, flamenkoak eman duen artista garrantzitsuenetako baten ilosteko lanean agertzen da ahotsa jartzen. Paco de Lucía hil eta hilabete gutxi batzuk igar ondoren Canción Andaluza diska argitaratu da. Estrellak bertan, Te he de querer mientras viva abesten du.

jakin dezagun orain zein kontzertu gomendagarri edukiko dugun gure inguruan. Ba, aste honetan Tomatito, Paco de Lucía Vera Camaronekin bikotea osatzen ordezkatu zuenak Euskal Herrian izango da. Kasu honetan Iparralden, Huelvako gitarra jotzaile maizua larun batean hilaren 7an Don Ivane Loitzuneko Jaialai frontoian izango da. Bertan seikoteeran agertuko zaigu flamenkoa eta jazza nahasten. Nik bere konposizio batekin agur esango dizuet urrengo astera arte. Aurretik hori bai, gogoratu, alik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Zuentzat, Tomatitoren El Regalo Segrillak.

0: Radio Cultura.
1: Kepitan, Tijan Peron Baigorriar gazteak atsegin zuen bere gurasoei albistei buruz hitz egiten entzutea telebistako albistegiak ikusi ondoren. Hamar urterekin, aitaren laguntzarekin, Baigorriko eskolarendako egunkari bat sortzen du. Poitieren literatura eta zientzia politikoak ikasi ondoren, Lyongo kazetaritza eskolan sartzea lortu zuen. Gero, bi urtez, Lyon eta Urruñako Mediabaz gaztekariaren erredakzioen artean partekatu zuen denbora. 2025 urtarrilaren lehenaz geroztik, Mediabazkeko erredaktore buru berria da, 24 urte baizik ez dituelarik. Tijanek, kuriositatea eta duda aldarrikatzen ditu kazetaritzan ongi aritzeko.
2: Behar da kuriositate bat, nire ustez hori da lehen gauza. Zeren behar duzu interesa izan gauzak ulertzea, sekatzea, hori da elementu biziki importante bat nire ustez kazetaritzan. Ta jamin nuke bigarren gauza da dudatzea. Edo ez kontutan hartzea besteek erraten dutena, ta zure ideiak ere zalantzan ematea, zure ikuspundua behiz galderan ematea, edo. Ta nire ustez bi elementu horiekin kuriositatea eta duda kazetaritzan ongi ibiliko zira. Egunon, Tijan Peron naiz, 24 urte ditut, eta Mediabazkeko erredaktore burua bilakatu naiz, urtarrilaren lehenean. Tipidanik, eskolatik, banuen idei hori buruan, eta gero nire autu guziak pixkat bide horretan egin ditut, bai liceora joiteko garazin, bai lizentzia egiteko, donk egin dut zientzia politikako lizentzia bat, Poitieren, eta gero nahi nuen kazetaritza eskola batean sartu, eta pasatu ditut konkurtsoak, eta hartu izan naiz CFG eskolan, hori da Lyonen. Eta orduan, deskubritu dut kazetaritza pixkat eskolan, baita ere ikastaldi batean Mediabazken. Nire lehen esperientzia zen, eta deskubritu dut lan hori, eta biziki maite izan dut arras egitu dut gero Mediabazken forma desberdin batzutan. Ara. Nire etxean bazen telebista, albisteekin, eta nire gurasoek aktualitatea aipatzen zuten nire entzinean. Ez nirekin zeren tipia nintzen, me nire entzinean donk entzuten nuen aktualitate politikoa, kulturala. Hora, kontestu horretan pixkatan ditu naiz, eta gero aldi batez eskola tipian egin nuen lehen egunkari bat nire aitarekin. Hori zen eskola publikoan, Egoriko eskola publikoan. Bon, zen aldi bateko gauza bat, eh? Baina maite nuen hori, aktualitatea maite nuen, eta maite dut. Eta gauzak esplikatzea edo lana errestea jendearen zat, aktualitatea segitzeko, eta nire ideia pixkat hori da. Jendea ez du baita espada denbora dena segitzeko bere egunean, egun normalean. Eta guk kargu hori hartzen dugu gure gain, pixkat dena segitzen dugu, edo nahi duguna segitzen dugu, eta erresten dugu lan hori jendea aktualitatea segitzeko, zeren jendea badu deretxo hori aktualitatea jakiteko eta gauza publikoan parte hartzeko. Donc, ara nola nik ikusten dudan gure lana, gure ofizioa, eta hori maite dut, anfet, segitzea, ulertzea, lehenik ni ulertzea, gauzak ulertzea, eta gero esplikatzea, hola. Zegoan edo, hasten zira pixka konturatzen egoera politikoaz, historia ere ikasten duzu eta ulertzen duzu, eta nik bizik maite nuen historia adibidez liceoan. Eta gero maite nuen eta maite dut idazten, irakurtzen eta idazten, eta hori ere importantea zen niretzat, tipidanik irakurtzen dituen liburuak, eta nahi nuen idaztea, idazlan hori bizik maite dut. Eta kazetaritza pixkatzen nahasketa bat, aktualitateri lotua, idazlanari lotua, hala. Maite dut bidaiatza, kirola ez naiz kirolari bat ere. Maite dut bidaiatza eta bidali dut pixkat, Europan batez ere. Beste kulturak deskubritza, beste hizkuntzak entzutea, hori biziki gustatzen zait. Eta gero Euskal Herrian ere egotea, mendira joitea, itsasora, itsasoa ikustea, kanpoan izatea, eta jendea ikustea, jendeari mintzatzea. Egia esateko, nik amditu naiz familia ez euskaldun batean. Nire gurasoak Parisetik heldu dira, bo duela aspaldi, orain, baina ez dira hemen amditu. Eta orduan, ba, kontestu hori ez nuen sobera ezagutzen. Gero ezagutu dut, ba, kolegio antalizeoan, elebidunean nintzen, ba, egohin eta gero garazin. Donk, bai, kolegio antalizeoan ulertu dut Euskal Herrian bazela gauza berezi bat, ez, historia berezi bat, egoera politiko berezi bat, eta hori biziki interesgarria atsematen nuen. Eta gero, ba, estudioetan joan naiz Euskal Herritik, Poitiera, eta gero Lionera, piskatu gu nintzen, eta, hanfet, media bazken behiz aktualitate hortan nintzen, kontestu hortan nintzen, eta han ikasi dut, hanfet, zer den Euskal Herria, edo zer den gure historia, zer den gure egoera politikoa, eta hori, biziki interesgarria atseman dut, atsematen dut gaur egun ere. Hara, tipidanik ez, piskanaka egin da, eta gaur ere segitzen dut gazapio bat ikasten. Jende ez du ezagutzen baita ezpada Euskal Herria, eta batez ere gure historia, hori nire ustez aski evidentea da, denak partekatzen dugu nire ustez olako horretzapenak ez. Kampuan, Frantzian edo beste egitan Euskal Herriko gatazka ez dute ezagutzen, ez da gauza ezagun bat, nahiz eta ez da urrun denbora. Donk ba, eta gero ba, le klise, ondartza, mendia, ez dakit, azentua, hizkuntza, ez dela hizkuntz, egiazko hizkuntza bat, eta bo, olako gauzak. Ez ditut sobera pertsonalki hartu, eta nire posizioa zen gehiago be esplikatzea, eta bo, nire inguruan jendea aski lasaia zen galdera horrekin, eta haiek ikasi dute ere, bara zer den Euskara, eta ez ditut ukan esperientzia txarrik horrekin. Media bazken, deskurritu dut tokiko kazetaritza. Zeren nire inguruan, etxean eta begiak gehiago nituen Frantziak mailako edabideetan. Eta donk, deskurritu dut behara tokiko kazetaritza. Ta nola importantea den jendearentzat ezagutzea tokiko aktoreak, bai tokiko autetxiak, politikoak, baina baita ere elkarteak, mundu hori, biziki importantea dena jende batzuentzat, eta nire ustez denentzat azkenean, azken finean. Eta ba hori berdin, interesa piztu dit, ulertzea, dena ez dela Parisen edo New Yorken pasatzen, baita gure egunerokoan gauza biziki urbilak badute interes handi bat, importantzia handi bat, eta ere gauzak kanbiatzen aldute, eta Euskal Herrian baitugu olako adibide batzuk, alternatibak sortzen duten jendeak eta arabiziki lokalak, baina konkretuki gauzak aldatzen dutenak. Ez ikusten dugunean media bazkeko historia eta garapena, nire ustez ikusten du jendea interesa pixkat duela bara, tokiko aktualitatean. Eta ikusten dugunean sondaz batzuk eta jendea konfiantza duen edabideetan edo ez. Tokiko edabideak ba, aski ongi notatuak dira. Ba, zeren urbilda, kazetaria batzutan ezagutzen duzu, guruzatzen duzu, ekimen publikoetan edo. Donk, badak konfiantza hori. Nire ustez garrantzitsua dela, behara, elementu hori ez duzu edabidea handiekin edo nazional mailako edabideekin. Orduan ba, uste dut interesa bat dela eta nire ustez gure zenbakiak hori frogatzen dute. Erredaktore buru izatea pixkat sorpresa bat zen niretzat. Goize dertabernak kargu hori peukandu lau urtetan edo bost urtetan. Eta utzi nahi zuen, argi zuen hori, eta niri propusatu dute eta hartu dut bizpailu egun ala ere pentsatzeko. Bank nik eskolan nintzen, eskola bukaeran, jorte pasatu ditut kazetaritza eskolan, eta bukatzen ari zen, eta ara proposamena hori ukandut. Ba zen desafio bat. Hori segur, eta segitzen da desafio bat izaten. Bon, banakien ekipa una dugula, ez nintzela bakarrik. Bon, goize dertaberna segitzen du ala ere media bazken, beste ekipa guzia ere, ekipa ezagutzen nuen. Donc bah hori lasaitu nau piskat. Teko bon, ardura hori hartzen dut, baina hala ere badut jendea inguruan. Ba, lan hori, bon, baitu elementu desberdin batzuk, eta etapa desberdin batzuk, momentu desberdinak egunean zehar ere. Baina importanteena edo da Mediabazkeko ildo editoriala babestu, hori esango nuke. Hori pasatzen da be, goizeko bilkuretan, goizero egiten dugu bilkura bat, eta eztabaidatzen dugu be, bora, eguneko gaiak zeintzuk diren, aktualitateak zeintzuk diren, eta zer tratatzen dugu, zer ez. Tratatzen duguna nola tratatzen dugun, laburki, luzegi, elkarrizketa bat egiten dugu, edo dosier bat, edo aipatzen dugu olafite-fite. Donc voilà, autori egiten ditugu egunero, eta norbait behar du azken hitza ukan, eta bon, orain ninaiz azken hitzarekin. Baina hori da laneko parte bat, parte importante bat. Eta bestea, bada ekipoa zaindu, ara badu management parte bat ere. Hori pixkat behia da niretzat, ez dut mundu hortatik eta ez ditut management estudioak egin bat ere. Baina bon, hori voilà, deskubritzen dut ere eta biziki interesgarria da. Badut xantza bat dena, badut du sang-froid edo ez dut hainbeste estresatzen, hori naturalki. Eta ba gero bai, biztan da, postu estresante bat da, hori bai, denbora hartzen du, burua hortan duzu, bai lanean bai etxean. Baina bon jokoa da, eta elburua dut ere buruan, eta elburua da Mediabazk garatu, eta hori bon, interesatzen zait. Hanfet, deskubritzen dut gauza iniz, eta gauza batzuk ez dakit nola iten. Baina bon, oraindik ongi pasatzen da, nonk hori ere pixkat lasaitzen nau ikustea, bon, oraindik dena ongi dela, ikusiko. Lehen baino gutiago idazten dut, hori segur, eta gauza desberdin batzuk idazten ditut ere, orain idazten dut editoa, ama bostero, eta ba, gai importante batzuk, bai elkarrizketa batzuk, gai politiko batzuk, bo, haiek idazten dituen ere lehenago, eh? Edo, bai, gutiago idazten dut, eta bain ere egunean ba, bilkurak animatzen ditut, gaiak segitzen ditut, besteen artikuluaren segipena egiten dut. Adibidez, ba, artikulu hori ez dugu ukanen, behar dugu beste bat eman, hortaz pixkat okupatzen naiz. Eta gero irakurtzen ditut artikulu batzuk, ez denak, baina irakurtzen ditut artikulu batzuk. Zerbait falta denean, oaxak egiten ditut. Nagusiki hori da, eta gero nire postuan ere da antolatzea gure garapena. Epe luzean edo laburretan, adibidez, ari gira pentsatzen egiko bozei. Nola ez, urte batean bakarrik etorriko dira. Ta hori aurrikusi behar dugu, bara, pentsatu gure tratamenduan zer izanen den. Ta hori ere, bara, gogo eta horietan parte hartzen dut. Besteek ez dute baita ezpada denbora hortan pentsatzeko, donk, benik egiten dut hori, ara. Sortuko dugu ere irrati emankizun bat, irailean, ba hori eraikitzen lan bat da ere. Ni handitu naiz familia ez euskaldun batean, baina nire gurasoek autua egin zuten astapenetik nik elebidunean sartzeko, bai eskolan, bai kolegioan. Hani ikasi dut euskara elebidunean, eta gero liceoan utzi nuen, garazin utzi nuen euskara, eta lizentzian evidenteki utzi nuen euskara, eta pixkata antzi nuen egia esateko hizkuntza. Eta ba, Mediabazken izanki ez nintzen gai sentitzen mintzatzeko, baina bara, berriz ingurumen euskaldun batean izatea eta entzutea egunero euskara pixkat zerbait piztu dit, berriz piztu dit. Eta bon, egin dut barneteki bat aekan urrepelen, hori zen pasaden udan, agurilan. Bi hastez eta ba, kurtso intentsiboak eta araua zen bakarrik euskaraz mintzatzea, donc, pixkat bortxaz esforzo hori eten duzu. Eta segitzen dut lanean euskaldunekin, langile euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. Orain nire urrengo lana da berriz kurtsuak hartzea, nire maila pixkat hobetzeko. Baina bai, antzin nuen euskara eta ideia ere antzin nuen. Ez nuen pentsatzen berriz hartza egia esateko. Hori lizentzian adibidez. Eta bahanetegian zerbait egin dit ikustea, en fet, euskara nire buru antzen, nunbait. Biziki urrun, baina antzen, eta biziki fite berriz heldu da. Nire maila tipia, ez ona. Baina antzi dudana, en fet, fite berriz etorri da. Eta duko, motibatu nau berriz hartzea, zeren fite ikusi dut, en fet, nahi baduzu berriz hartu, ahalduzu eta fite joanen da. Esforzo tipi batekin, eta ala ere, gaur egun ere euskaraz mintzatzen dut, eta katspio bat egiten ditut. Baina, segitzen dut, ara, eta ikusten dut jendea pozik dela nirekin euskaraz aritza, eta zahgaitik ez lan hori egitea ez. Euskaraz aritza ala ere ate batzuk idekitzen du, hori segur, urbiltasun bat jende batzuekin, euskaldunekin, eta hori garrantzitsua da, nire ustez, ara gure komunitatean zerbait gehitzen da euskaraz mintzatzen girenean. En fet, euskara eta frantsesa ikasi dut ber momentuan, azkenean, lehen urteetan. Nire gorputzan da manera baten, ze, biziki, unkigarria da ere ikustea, be, tipidanik da zerbait zure buruan dena, eta berriz aktibatzen baduzu, segituko da, eta ez duzu galdu nahi, hizkuntza bat fenik, behintzat ez dut galdu nahi. Ikasi dudana tipidanik, galdu dut aldi batez, berriz galtzen badut, ba, zepena ez. Nire euskal kulturaren loturik handiena nire ustez da musikarekin, fe niretzat behintzat. Ba, kolegiokoa besbatzarekin nintzen, baigurin. Eta han deskubritu dut euskal musika eta euskal kultura irakasle bikain batekin. Eta hagemanak da genituen ere egualdeko kolegio batzuekin, Gasteizen bereziki. Eta egin izan dugu bidai batzuk Gasteizera eta Gasteizkoek baigurira etorri dira. Esperientzia biziki polita zen, eta egingarria da zeren Poitieren eta Lyonen beti segitu dut, adibide bat daula, Benito Lertxundiren kantuak entzuten, zeren gure proiektua besbatza horretan, zen Benito Lertxundiren kantuak ora, kantatzen, berriz hartu eta kantatu, donguk, baigorri garazikoak eta Gasteizkoek. Denak Benito Lertxundiren kantuak kantatzen. Eta oroitzapen hori beti ukandut gogoan, bara, entzuten nuen Benito Lertxundiren kantuak eta hola oroitzen nintzen euskal egitaz ez. Gero, adibidez, iauteria eta hori biziki maite dut, eta deskubritu dut ez duela aspaldi, baina gustatzen zait hori ikustea, nola euskal kultura populaja den ere, ez da bakarrik zerbait egiten dena leku pribatuetan eta manera pixkat elitista batean, nire ustez bat ere. Bara, ikustea populaja dena eta denek parte hartzen dute, niretzat hori biziki interesgarria da, biziki polita da ikustea, bara, hori maite dut euskal kulturarekin. Baigorri egia biziki maite dute, hori segur da. Ta mendira joitea pixkat eta egia ikustea, hori berba da nire lekurik gustukoena edo. Bai, oilandoi igotzen duzunean ikustea hola baigorri, Elizarekin gaztelua, egeka, horrenak pasatzen alditutan bakarrik begiratzen, ta para hori maite dute. Po, amets bat... Ez dut hainitza mesten, Ez dakit... Ba, hainbat kultura ezagutza. Interesatzen naute munduko kulturak, eta beti aur bat bezala naiz kultura berri bat deskubritzen dudanean. Hori da, bizi batean bakarrik kultur guziak edo kultura hainitza ezagutza hori polita izan daiteke.

0: Atzalde onda noi.
1: Keixo, amenga beste egun baten.
0: Beste egun batez, ba, radixurratiatik zuzenin, Critical Blues irratzaio hasten da kasua.
1: Eina, garko be, tartetxo bi akau prest. Bata izango da gustuko diskun tarti.
0: Eta biharna, ba, pupurri bat.
1: Eina, gerli, lehenko tartia zikoa.
0: Aurrera.

Gure garko lehen entartien sartzen gara? Gustoko disko entarti? Eta gaur aukeratu da Gov Mulen Heavy Luz Blues.

Bueno, va siguen entzuten Heavy Love Blues disco. Haude Gozmiulen leren disku bluesana. Eura leren blues disku. Amairu kantaku. Laro bat minuto auke gitxura bera. Daz nazata berzinoek eta Warren Heiz da berantaldik sortutako kantak. Hau grabazan 2008 bateko azarun amabizan Fantasy Recordsen. Eta entzukoroen biherren kanti, izan gora ba diskoko biherren kanti. Hall in my soul.

Esan dugu, zelan amen diskun, goz miulen azkan disku, baina lehengoko guluzeru. Zelan da zela, kantak euroak igazitxaguk, berataldik eta berzingi bai. Ba, berzingi bat entzungo. Ospetu ibana leroikarrek mi behatzirundoa otamalago garen urtin, baina idatzi ban gizona izan zen Scrapper Blackwell. Honen kantin titulure Blues Before Sunrise.

jarraitzen gau bizkat amengo diskoko berzinen kontukin. Zeleren entzun dobena Scrapper Blackwellek iaitzako kanta para mi behatziron da otamalagoan. Bebai da, zaben beste ilustre batzuk berzionera labena gomilek. Adibidez, Elmo Rienz, Hoblin Wolf, Junior Bells, ero Tom Waits. Eta entzungo noen kantion Tom Waitzek idaitzako kanta bat. Beran titulure Make It Rain. Eta idatzi eiban Real Gonentzako 2000

Esango God Mule naitxe talde bluesero bat ez izan. Beran zuzenekutan beti paro akanta bluesero sartu izan dago. Hone pinikolo benkanti Warren Jainzek bebai jote ban azkan taldi bilizanaz, Alman Brothersez. Beran albune ban, beste handi bat, Derek Trucks. Eta hau kanti hau, Alman Brothersez jote bena, izatez da berzinei bat, Bobby Blue Band taldine. Eta bertago ditu lure, I no love in the hair in the city.

0: Bawas kan ganti entu nona gomelena da bersingi bat izan dauren Bobby Blue Banzena. Eta honeatzi, taldeatzi, pasan aztin kontotxo batzu gekien dunez?
1: Bai, kasulia ez pasan aztin egin un monografiku, ba, Bobby Blue Blandena izan zan. Eta ukanti hau, ba, bersingi originalin bota genun.
0: Eta esango hau dela, bueno, esan dut lehenbe, gomiulen leren disku bluseru. Eta irakurri dut, ba, Warren Haynes urte asko pasabala ideiaz disko bluseru bat etxin, eh? Baina zekuan argi bakarlari maurein, ero talde batea zen. Eta hoxe komentazio izan, ba, bertako gomioleko bat izira nahi. Gaina, beraz, parte izan zen, arma molo da zaldi, me bai. Eta honek, beran, eretxize argi zaltzen, taldiaz, izela dut da baik. Urrengo kanti entzungo robena, Her teachers were nakels.

jarraitzen dugu Heavy Love Blues diskun kontukin. Eta kanta bat hemen diskun, laugarrena diskoku. Warren Henseke idaitzako kanta bat. Eta hau eskintzetza beste musiko handi batei. Baina beraz dakarna hartu emon oso ona adierazten. Eta zelako lan handi zate zen. Hau musiko hau de Leighton Milton. Eta ipiniko loben kanti Love is a Man, Old World.

amaitzen guz, honeaz tartioneaz, guztuko dizkun tartiaz. Eta hemen tartin zari altzatelo Warren Haynes. Eta bai, Got Mule, izenak. Baina Got Mule, Warren Haynesen taldi zeintzute zen, ez dugu zen. Eta ondola urte askotatik, dauke irukote bardine album. Eta ari Danny Lewis, tekletan. Jorgen Carlson, bajun. Eta beraz, amarkadak darune alkarreaz batesa maure, Alma Moroderzean dikazetxe, Mad Ups handixe. Azkan kantipenikau, hau zan disko bat amairu kantaku, behatiaz galitzen ga, hemen tartin, Last Clean Shirt.

0: Adixu irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafiku.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zeran ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Kaizeko launak bisaldutako kantak.
0: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Badesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo Badesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, Matxaro, gure leren darte, gustoko diskoai dedikatzauna, eta on bihar entarte bat eguz.
1: Ba, izan maure, ba, pupurri bat piniko hau, eta ziko baz, ba, pupurri honetan, lehenoko artistiaz, bera dela Booker Taliferro Jones. Eta zein izan gora, ba, gure launa, amantxe fondun dakauena, Booker T. Jones, eta berzinoi bateaz hasikoaz, Knocking on the Heaven's Door.

Booker T. Johnson gozotasun absolututik ontxe momentun. Rock psikodeliku txindaben talde batean aguz. Mille batzion diruta bost, irrogeta mar arti nibilizinak. Country joa and the fish taldea txinabel. Dan hori guztien gaztan euran kanta bat ipinikot.

Bueno, bizkate psicodelixatik, gexei aparta bai gehu. Baina artista mitiko batean ahunguaz. Hiru laukantaz exito handixe lortu gana. Joitaz tonea txignabil. Eta gaur ipiniko benkanti de The Pusher. Honek Easy Raiderren Steppenwolf taldik versionea bana. Baina originala behonen ara. Baina originala behonen ara.

Horixe atzetik, ba, The Kings taldi entzun gau. Honen, monografiku egin ebanetik, eurai taldia engantxata egonaz. Bai, kotxin sartu neban zedi eta hueltak beste egizte guen. Eta gaurko honetako, ba, kanta bat aukeratzen nebilera, bi kantan ataskata batuna. Eta ingotzu eten ara, ba, pixak alkarren azetik ibini, eta listo.

San Francisco aldea jungoaz, Amerikako estatu batuta, bertako taldirako, ba, Quicksilver Messenger Service, eta bertak euran asko guztien aztan kantatik.

sasoi antzeakun eta leko bardinin segin gau San Franciscon segin gau eta Jefferson Airplane taldian ahumaz Iruiko marka erdialdin fami hartu benak eta euran kanta poli bat bini gau hau ebiskatziko delixia purrai emonda.

0: Bueno, ba, nahi arte jasku gure gaurko Critical Blues.
1: Bai, agur esan bihau.
0: Datorren astin begu amenagoaz. Ah, datorren astin ez, urrengu nagoaz.
1: Bai, bai.
0: Beste lan ba, horra gazuz, bai, errepikapenak, podcastak eta gauzak ikus, entzuteko. Eta lagotzu hau, gozo-gozo hazi, bagaz, pupurri hau, beste kanta gozo-gozo bateaz, Van Morrisonen, Sweet Thing.
1: Onda, Julian.
0: Datorren aste arte. Datorren aste arte.

0: Beraz, bagoaz, tekno frekuentzia irratsaioarekin beti bezala, ba, gurean Maider Licona, Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidea. Maider, zer moduz?
1: Kaito, oso ondo, eta zer moduz zuek?
0: Oso ongi, eta zurekin batera ez gure estudioan gaurkoan bai, ba, bor, gonbidatua, gaurko gonbidatua, Iñigo Guevara, zer moduz, Iñigo?
2: Kaixo, egunon, ondo, ondo, egasko.
0: Bueno, ba, gaurko programa Iñigo gonbidatu dugu eta hezkuntzari buruz, hitz egingo dugu. Bueno, ba, hezkuntzari dedikatu nahi diogu beraz irratsaio hau, sektorea bezala, eta egoera honen aurrean, bueno, ba, antolatzea eta alternatibak sortzea erabaki zuen talde batek, hezkuntzan librezale talde az ari gara, eta horri buruz, ba, pixka bat orokorrean gure ikastetxeetako egora digitalari buruz hitz egiteko, esan bezala, baina Iñigo Guevara, gonbidatu dugu, hezkuntzan librezaleko kidea. Eta Iñigo, lehenengo galdera argia da, zer da hezkuntzan librezale eta zergatik sortu zen?
2: Bueno, ba, 2007 urtean sortu zen, ja ordurako, ba, erraldoi digitalak eskoletan sartuak ziren, eta irakasle, ikasle, eta guraso talde bat elkartu ginen horrekin kezkatuta, ez? Zer gertatzen ari zen gure ikasleen datuekin, merkantilizazioa, eta bueno, enpresa erraldoi horiek zer egiten zuten, hainbeste zerbitzu eskainiz, gure ikastetxetan, normalean gainera zer pagatu gabe, edo dirutan behintzat pagatu gabe, eta horrek sortzen zigun ardura bat. Eta orduan, bueno, ba, poliki-poliki elkartzen joan ginen, eta modu informalean beti, ez da egon inoiz erakunderik edo talderik sortuta legalki, baina bueno, gero eta forma zehatzago hartzen joan da, eta antolatzen gara Telegram eta Matrix talde baten bidez, bertan irikia da, eta dozik parte har dezake, eta gero hortik bai, ateratzen, ba, beste aldetik irikia den ere, ba, ba, talde eragile bat, ez? Beste ekimen jazeatzagoak eta antolatzen dituzenak. Beraz, kuskusieroentzako egokia da taldea, ikusteko zer mugitzen ari den, eta gehiago implikatu nahi duenarentzako ere, edo zein modutan lagundu daiteke, eta hor dago aukera.
0: Oso ongi. Bueno, ba, mai darrentzate, urrengo galdera. Orduan,

0: euskaldunak, hemengoak, bai? Erabi daitezkerak eta pertsonalki, bai? Hau eta aprotzen dut programa esateko, kriston meritua edutzen zaite irakasle hoien lana. Bai, osea, beraiek, batutan beraien denbora libre edo beraien errekurtso propioa jartzen dituzte ikaslei aukerak daudela eskaintzeko. Ze egia esan da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, baitz politak jasotzen direla, bai, badakit, baina gero eguneroko lanean jarri behar diren errekurtsak ez dira mai gaineratzen, eta azkenean, hori, irakasletat batzuk, sortu dituzte beraien tresnak, beraien ikaslei, bai, hori, ikasketa duin bat emateko, eta aukera gero eta aukera gehiago, erakusten baldin badizkiegu ikaslei, ikasle horiek kriterio handiago eukiko dute eta jakingo dute. Zer gauza egin, bai, mutirazionalak bakarrek ezagutzen baldin badituzte, ezingo dira hortik ateaz ez dakite nola. Ez dute inez da inoiz ikusi, bai, beraz, beretan hemendik nire uagurrik beroena irakasle guzti horiei, ez ditut esanak esango, ze, beti esaten dut berri, ez dut esanak esaten, baina gero, norbait azten dut, eta lotxa zilko naiz, kurgutatzen baldin baren eskaletik norbait egitea ez bot bere izena esan. Beraz, baina beraiek badakiten hortzu diren, nire agurrik beroenak, eta espero gero eta gehiago egotea, eta gero eta irakasle implikatu gehiago egotea, benetan eskuntzan eta benetan gaztetxo eta aurren eskuntzan implikatzen direnak. Eta nire agurrik beroenak beraientzat. Eta bueno, Inigori markatu, baina Inigori utziko diot, bai, gaur egungo egoera zein den, zein dira ez nabila inbeste ikastetxeetan, beraz, gaur egungoa, bai gustatuko ditzateak, baita Inigo kakazaltzea.
1: Bueno, ba, beti ere EAE mailan ari gara hitz egiten, ze bueno, Hezkuntza Librezaletik nesta Euskal Herri osoan baditugun gure implikazioak, gaur egun batez ere EAE mailan lan egiten dugu, tamalez, gustatuko litzaiguke ere Nafarroan eta iparraldean ere jende gehiagorekin lan egitea, eta bueno, urratsak ematen ari gara bide horretan ere, baina batez ere EAEn, ba, esan daiteke azken urteak alde batetik zailak izan direla Maiderrek esan duen eskolentzako, ez? Batez ere lehen pixka bat Eusko Jaurlaritzak ez zuen laguntzen, baina uzten zigun egiten, baina urte, ba, azken urteotan edo azken urteotan agian ez, baina pandemia garaitik aurrera, ba, batez ere oztopoak topatu ditugu horrelako implementazioak egiteko, edo Linux jartzen genuenean, ba, hori etzela oso legala, eta beti oztopoak jartzen. Hori bai, azkeneko bi hiru urtetan aldatu da, batez ere nik uste dut gure taldeak egin duen lanari esker, bai, implikatu gara Hezkuntza Legean, gero aurrerago komentatuko dugu zehatzago hori, eta honek ze implikazio izan dituen, baina, bueno, behintzat, esan dezakegu norabidea beste zentzu batean finkatu dugula, eta egia da ez dela egikaritu norabide hori oraindik eta asko falta dela, baina bueno, behintzat iparrorratza egokiko gatu dugu eta bai EAEko Hezkuntza Legean eta baita ikastolen elkarteko azken batzarrean ere erabaki batzuk hartu dire, ba, software burujabetzaren inguruan importanteak izan daitezkenak, eta horren urtetan ikusiko dugu emaitza horiek zer ematen duten. Hor egongo gara gu bete dadin sinatu dena eta ez geratzea Maiderrek esan duen bezala, ba, itzpolitetan, ez da?
2: Osongi, ni poldatu nahiko nuke aurreko galdera baten bueno, segidea emateko, Maider, esango dugu, bueno, aipatu duzu, bueno, eskontzarako, bueno, aipatuko dugitugu, orain dela urte batzuk, baitare, beste pertsona batzuekin bateria ibili zinela, kasu honetan Hezkuntzarako tresnak dituen Linux banaketa bat konfiguratzen, pixka antiguo luberri izan zen, ez da? Nola izan zen esperientzia, guazen hori gogoratzera?
0: Bueno, banaketa luberri da, institutua antigua luberri, bai, barkatu, ez, nik pasan izun gaizki kronikan, o sea, ni naiz konfunditu naizena, eta beno nartzen duen,
2: errorea bat. Zuzenduko dugu, antiguo, bera, ikastetxe.
0: Antigua luberria ikastetxe, eta banaketa luberri antiguari gabe.
2: Bai.
0: Bueno, eta esperientzia oso polita izan zen, bai? Baita, ez egiten gara, 2017 garren urtean, bai? 2018 baita, eta, bueno, ba, ikastetxetako sareak, bai, ez dira, ba, komplezua dira, eta logika guztia dauka. Ze, ikasle bat, ezin da, irakasle baten ordenagailuan sartu, eta azterketa lapurtu, edo administrazioko notak aldatu, bai, osea, zentzua dauka, bai, hor daude, bai. Irakasleak, administradoreak, zuzendaritza, eta hori antolatu, behar da, bai, sarea, ez da, hemen, ara, deno batera, venga, fiesta, ez, bale, hor duan, Linux integratza sare horren barruan, pues ez da gauza simplea, bai? Orduan, ba, hortan ibili ginean baita, eta ba, instalazioak eginean izateko, zekar, zu ikastetxe batean dauzkazu 200 ordenagailu, eta 200 ordenagailu hori berdinak izan behar dira. Ezin da izan, batek tresna bat ukitza, beste horra ezin da klase eman, bai? Orduan, hori horren kudeaketan, ba, hori, ba, eniten ikarian nahi, eta, bueno, ba, hori, nire parte teknikoa, ba, hori hori errasteko, eta alik eta laguntza gehien emateko, bai? Eta ni ikusten nuen ikastetxeetan, egia zan da, egoera, ba, pizka tristea, zera, eta erotzen zait, oraindik horrela dela, bai? Iruditzen zait, arazo teknikoa daudenean, ez dagoela nora joaterik, jendea, oza, geratzen da, hilabete bat imprimatu gabe, adibidez, impresora bat, amabos minutan jartzen den zerbait. Bai, eskera, bakarra daukazu telefonozko mantenua, edo igual remotos lortzen baldin badute, edo ez, edo internet gabe baldin bazaude, taki, zer gertatzen dan. Eta nahiko, errespetu guztiakin, botate ikuste ditut irakasleak. Eta, errespetu guztiakin, baina, bai, oza, galduta, bai, oza, barazo bat dauka, eta edo daukazu hemen, bai, irakasle bat, elapainau dela ikastola,
2: bai,
0: laguntzen duena, bai, eski ikastetxe batean zen latineko irakaslea.
2: Bai.
0: Bera, ba, oso animatua da, pertsona bat oso animatua da, eta bai, laguntzen zuen, eta orduan, jo, horrelako egora batena, batean aurrean, ni joaten nintzenean, alde batetik triste irutzen zitzaidan egoera, ze tristea da, kanpotik etorri behar izatea ikastetxe batera, egin primagai bat konpontza.
2: Ja.
0: Ze Eusko Jaurlaritzak ez durako, bera, jarri behar duena jartzen. Hori, nire aldetik tristea, baina beste alde batetik, esperientzia oso polita izan zen, ze irakaz, tomaten zen nintzen irakaz, guztiak kriston gogoaz euskaten gauzak egiteko,
2: bai,
0: hori, bas, software liberekin ikasteko, eta berze gauzak jago gindaitezke, eta baita, ikasteko gogoak eta irakasteko gogoak ere zituzten, eta orduan, daiz eta lana pizka txungoa izan, ez dut, kontrakoa izango, ze, eskena, eta digo, ze, egia esan da ikastetxetan batzu, ikusten dituzun marroi batzuk.
2: Bai, bai.
0: Aia, matxo maitia, eta funtsatzen du, eta horrela maten da klase. Bai, baina irakasle eta ikusten nuen jarrera, ikusten nuen, hain animatuak batzuk, beste batzuk ez, baina batzuk, hain animatiok ikusten dituen, que, osea, bai, esan behar den nire partetik oso proiektu polita izan zela,
2: bai,
0: eta oso disfruta, oza, asko disfrutatu nuen, bai, baina hori auguste izan zen pandemia baino lehen.
2: Ados.
0: Eta, claro, pandemiaren ondoren eta padengora asko aldatu da, oza, lehen Google eta badaima genitun barruraino, pues orain gehiago, eta hori Inigo hori pasatzen dio titxa, bai, berak ni baino asko sobeto zautzen duelako.
2: Hori da, Inigo, bueno, galdetu behar nizun baita, bueno, ba, kasunetan eskuntza librezaren lan hildo nagusiak, zentzu diren, eta non jartzen ari zareten, ba, indarra, bereziki, ba, momentu honetan.
1: Bueno, pixkat Maiderren bukatzeko, eta gaur egungo egoerari begira, esango genuke, ba, aldatu dela pixka problema ordenagailu barrutik, lainora edo, bai, azkenean beste baten ordenagailua dela, eta larriagoa bilakatu da, eta bueno, horrere egin dira saiakera batzuk, Luberrik hor jarraitzen du ordenagailuetan, jarraitzen dugu garatzen, eta gero, ba, lainoan ere, ba, Nextcloud bezalako programak, edo Moodle, edo Google-ez erabiltzeko, bai. Eta ja, etorrita, ba, hezkuntza librezaleren lanildoetara, azkeneko urtetan, gure lan hildo nagusia izan da EAen legea bide honean kokatzearena, eta legebiltzarrean, ba, hezkuntza ponentzian izan gara behin baino gehiagotan, eta baita EH Bilduren bidez, ba, zenbait hobekuntza eta zenbait aldaketa egin ditugu legean. Hasiera batean lortu genuen hasierako akordioa gutxi gorabehera gure termitoenetan kokatzea, gero legea idatzi zenean zirriborroan hori dena deusestu zen, berriro ere beste modu baten idatzi zuten, baina gero legeari ekarpenak egin genizion, eta zorionez denak onartu ziren gure sorpresarako. Bai, eta, bueno, oraintxe irakurriko ditut legeak esatituen nola zertzela batzuk, baina, bueno, esaten du digitalizazioak etiko eta arduratsua izan behar duela, pribatutasunerako eskubidea eta alduntze digitala bermatu behar duela, ezinbestean, bitarteko teknologiko auditagarri, bere gabalgarri, libre eta gardenak erabili soilik. Tresna digitalen integrazio pedagogikoa ahaztu gabe. Hau da, ba, gutxi gora bera, guk esaten duguna.
0: Bai?
1: Legea ondo dago. Claro, orain lege hau betearaztea izango litzateke helburua. Horretarako, ba, gehiagotan ere izan gara, eta saiatu gara hau egikaritzen, lortu zen proiektu piloto bat egitea Iradi izeneko plataforma bat garatu du Eusko Jaurlaritzak, ba, tresna libreekin, ez guztiz guk nahiko genukeena, ez dena, ze, bueno, ba, emaila eta sarrera ba, Microsofteko kontuekin egiten da, eta ez da guztiz gardena, eta batez ere ikusten dugu indar gutxi jarri dela horretan, ez? Legeak argi eta garbi dio, libre eta gardenak erabiliz soilik egin behar dela, ez? Eta hori ez da betetzen, ez du ematen helburua hori denik, behintzat egin duten indarrekin, badaramatzagu bi kurso iradi pilotatzen, bueno, ikastetxe batzuk ari dira pilotatzen, eta oso mantxo doa, egiten da dago, existitzen diren tresnekin, Euskal Herrian bai dugu enpresak tresna hoiek jartzen adituak direnak, eta ez da ari erabiltzen ikuste dut haien potentziala, baizik eta askotan kanpora jotzen da, edo esperientziarik ez duten enpresak kontratatu izan dira, nahiko modu opakoan egin izan dira gauza eta kontratazio hauek ere, ez da ezer publikoa izan, edo konkurso publikoa izan, eta orduan, bueno, eskola batzuk ba geneukan esperientzia tresna hauekin, ze azkenan plataforma hori oinarritu dago Moodle-etan esklauden, eta hemengo enpresekin ibili gara hortan lanean, eta inongo arazori gabe, oso ondo, oso esperientzia ona izan da, eta oraindik jarraitzen dugu enpresa hoien eskutik, ba, iradik pixkatez, martxa hartu arte, eta hori. Eta gila da, azken egunetan, justu aurreko astean ere, onartu zutela, ba, iradi hori zabaltzea. Baina importantea da esatea, iradio horiek funtzionatu behar duela ondo. Ze bestela kontrasankorra izan daiteke, jendeak esan dezake zu web librea puta mierda bada, ez bada ondo egiten. Egia da, azkenean, ez da software librea txarra denik, baizik eta implementazio hori txarra dela. Eta horrek askotan atzera bota dezake. Hori gertatu zen hasierako Linuxan jarri zituzten eskoletan ere, eta oso gaizki funtzionatu zutela. Eta, bueno, gure lan hildoa hori da. Orduan orain, urengo helburua izango da, zenbait eragilerekin elkartzea eta guztien artean indarra egitea, ba adibidez altxaburua ere digitalizazioarekin nahiko arduratua dagoena, beste ikuspegi batetik, ez, mobiletatik, seguretzako ere digitalizazioaren intentsitatearen neurtu behar dugu adinaren arabera eta bueno, kalitatezkoa izateaz gain ere ondo neurtua eta ona denean digitalizatu, ez beti digitalizatu digitalizatzea batik.
2: Bai.
1: Eta bueno, orain hori irikiko dugu bilera erronda bat edo esango genuke eta ba eragile desberdinekin, bai sindikatuekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin ere, ba egikaritzeko legeak esaten duena eta horretan pausoak emateko, agian ezin da egin urte betean, hori egia da. Ze urte asko da namatzagu kakaztuta, esango genuke, baina bueno, hori izango litzateke bidea, eta egin nahi duguna.
2: Maider, pasaden urteko Euskara Bildua jardunaldietan, bueno, ba, beste esperientzia bat ez aurkeztotzen Eduka Madrid proiektua. Eredu hori zure ustez Euskal Herrian martxan jartzeko aukerak badaude?
0: Guztiz. Bai, bueno, lehenengo azaltzea zer den Eduka Madrid, bai. Eta iltzateke ba iradiren antzeko eredu bat, baina hau bai dago guztiz software librean oinarritua, bai. Eta azkenan da hezkuntza plataforma bat, hezkuntzan behar diren behar guztiak asetzeko. Madrilgo komunitatetik, Madrilgo komunitatean garatua eta datuak eta dena Madrilgo komunitatean geratzen direnak, bai? Gure datuak, osea, gaztetxoen eta gure datuen ez dira bidaltzen Googleri, gero adimen artifizialak elikatzeko edo batek daki zer egiten duen datuekin, bai? Osea, datuak geratzen dira, hau oso erraza da. Zu ikastetxe batean non daude espedienteak? Biltegian. Eta non daude espediente digitalak? Pues biltegian ere bai egongo behar liratek, ez da, ba, antzeko gauza bat, bai, daukate beraien datu zentru propioak eta datuak. Orduan, azkenean dara matea urte batzuk, Madril Euskal Herria baino handiagoa da, eta honemen Madrilgo ikastetxe asko sartuta daude, bai, baita sartu ziren enpresa pribatuak, baina azkenean proiektu hau aurrera atera du, ikusten maizalete webgunean, pues ikus daiteke da Euskala, dakizen bat milioi bizitaz, dakizen bat erabiltzaile, baina da proiektu, ba, dara matea urte nahiko, eta ja, martxan dago. Orduan, Madrilen badaukate Madrilen garatutako zerbait, Madrilen dagoena, Euskal Herrian egin daiteke noski. Iradiri proiektua, eske beti komentatzen dugu berdin eta beti errepikatzen naiz berdin. Zenbat diru bidaltzen dugu Estatu Batuetako enpresei? Eta diru hori bidaltzen badengo dibagenu Bilboko edo Donostiko edo Gasteizko edo Iruñako enpresa bati, zer notatuko litzateke, non gastatuko lukete dirua? Igual hemen. Zu bidaltzen duzu dirua Estatu Batuetara, eta hori ez da itzultzen. Bai, orduan, zer gertatuko litzateke hezkuntzan enpresa multinazionalei hoiei ematen zaien errekurtsoak hemengo enpresei emango behatzeke? Pues, funtzatuko zuela Eduka Madrid bezala edo hobeto. Gainera, baldin badaukazu urtetako esperientzia, bai? Hau ez da gertatzen dena, beste ba, hori jarri, pum, jarri eta inork ez daki nola funtzionatzen duen, inork ez daki martxan jartzen, ez. Men badaukazu ja urtetako esperientzia benetazko zentroekin. Ja, benetan, egunero ni 8 tarretan klaseman behar dut eta hau ez da, o sea, holako eguneko gauzetan eta esperientzia hoieta horretan oinarritu gaitezke. Badakit beste esperientzia batzuk daudela, baina nik ez ditu egin gisa gutzen, así que Inigori pasako dio titza berak ere, ze esperientzia gehiago egon badaude. E, software librea erabiltzea hizkuntzan, erabili egiten da. Bai.
1: Bueno, ni que seguro que adibide potenteena edo da Frantziar gobernuak hartu duen norabidea. Horre kontuan hartu behar da. Batzuk igual ikusten dugula software librean ba aukera asko dituen zerbait edo zerbait oso positiboa ikasteko, gainera askatasuna, datua guretzako izatearena, baina beste ikuspegi bereko iagoak edo batzutatik ere datu guzti horiek estatu batuera bidaltzea zerge suposatzen du. Ba, diru galera izugarria, ez? Eta Frantziako gobernua ba, hortaz konturatu da. Ezakiz asmorekin, baina bueno. Printzipioz, eskuntza guztia 2023-2027 plan bat garatu dute eta software librea kristona indartu dute, irakasle eta ikasle guztiek baituzte kontuak software libreko plataformetan eta bueno, hori izan da ba, estrategia aldaketa nagusi bat, aurretik ere Alemanian edo Alemaniako estatu batzuetan batez ere eta beste herrialde batzuetan ere garatu zena, baina bueno, esan daiteke Frantziaren bai hezkuntzan eta bai gobernuko erakunde guztietan, ze hasieratik ere jendarmeriak ere librea erabiltzen du, ez, segurtasunagatik. Orduan, arrazoi berekoiengatik ere erabiltzea komeni da batzuetan, ez? Eta bueno, hori importantea da, baina baita ere, ba Maider gaipatu den Eduka Madrid edo Espainiar estatuan ere Kanarietan ere badute horrelako plataforma bat edo eskubide digitalen alde lan egiten Xnet erakundea Katalunian oso indartsua da, baita Europako Parlamentura joaten da askotan ba gauzak eskatzera eta exigitzera eta hoiek ere garatu dute plataforma bat hezkuntzan lan egiteko oso ondo dagoena. Egia da beti gaudela gurpila birrasmatzen eta software librearekin ez dela behar. Yeah. Ze hori dena libre dago edo zeinek erabili ahal izateko, baina bueno, gurean ba gurera ekartzea ere egon daiteke hobeto edo okerrago, euskarara ekartzea noski, software libreak hori baimentzen digu, baina bueno, ba hori, batez ere hori ikustea toki askotan erabiltzen dela eta funtzionatzen duela eta ez dela utopia bat edo horrelako zer.
2: Hori da. Bueno, ba esan dugu, osea, irratsaioa amaitu edo bukatu librezalari buruz itzein gabe. Esango dugu librezale, software libreko programak euskaratzen duen bueno, kolektiboa da. Eta 20 urte baino gehiago darama programak euskaratzen. Gaur egun euskaratuta dauden programa asko, ba Android, Firefox, WordPress, LibreOffice, bueno, librezaleren lanari esker izan da. Eta bueno, hor izango zen baitare galdera, ez? Inigo, ba hezkuntza librezale eta librezaleren arteko bueno, ba, loturarik aldago?
1: Ba, bai, eta ez. Bueno, izenarekin dea, ikus daiteke loturaren bat badagoela, ez? Bi kolektibo banatu dira, jende batek bietan parte hartzen du, batzuetan, beste batzuk, beste han bakarrik, baina, bueno, izenarena bai, librezaletik sortu zen, hezkuntza librezale, edo librezalean ibiltzen zen jende baten, ba, ezinegonetik edo, chat horretatik, sortu zen hezkuntza librezale, ez? Ze azkenean, bueno, librezalek bai egiten du software librea euskaratu batez ere, baina baita, ba, zabaldu edo indartu, baina ikusten zen, ba, hezkuntzan beste lanketa berezitu bat behartze genuela, eta bueno, hortik sortu zen. Egia da, egiten, librezalean egiten den lana izugarria dela, eta plataforma guzti horiek euskeraz daudela, haiei esker, batez ere, eta erabilditzak egula gaur egun, ez?
0: Hori esango nuke, osea, Eusko Jaurlaritzak programa pribatiboak itzuli ditu euskerara, adibidez Windows XP, edo Windows, orokorran, baina ezke librezalek darama 20 urte programak euskeraz, eta gaur egun ordenagailua, benetan euskeraz erabiltzea edo mugikorra. Euskaraz erabiltzea baldin badaukagu, da, jende honen esker. Beraz, bueno, nire eskerri beroenak, librezalen batez ere, 20 urte dara batenak hor, jota zu, programak euskaratzen, hori bere meritua dauka, eta baita, noiz bait lortzen dugu, ba, programa bat egitea librezaleko batekin, eta hitz egiten dugu soilik, ba, programaren euskaraketari buruz garrantzitsua dela. Benetan, eskenean, Euskal Herrian bizi nahi baldin badugu, programa gaztelaniaz edo frantsesez baldin badaude, gaizki.
2: Ba, saiatuko gara, librezale kolektiboko baitaren lagunekin hitz egiten, noski, irratsaio honetan, ezaki zerbait bukatzeko, irratsaio amaitzeko, zerbait gehiago azpimaratu nahi duzuen.
0: Ni ondorio bat daukat, bai, ni ikastoleroa naiz, ni ikastoleka, ni gaina ikasi nuen, ikastola, eta zen herrian, ezagun euskararik, inor zuen euskaraz hitz egiten, bai, eta nire gurasoek eta beste gurasoek, jarri zuten dirutza, ikastola, eraikitzeko, lurra erosteko, adreiluak, eraiki, bai. Klase mon, ez dakizen baden mora lan egin, bai, eta 2005ean orain, gure ikastetxe digitalak sortu behar ditugunean, zer egiten dugu Googlera jun?
2: Bai, hori.
0: Bueno, pues es, eskuntzan librezaleri esker, es, aukerak existitzen dira.
2: Osan gehiñeko ez dakit zerbait amaitzeko.
1: Besterik gabe eskertu aukera hemen egoteagatik, eta bueno, jendeari animatu, ba, eskuntza.librezale.eusen sartzera, horre ere topatuko dituzue gure Telegram eta Matrix kanalak, eta bueno, bertan kuskusiatzera, eta pixka bat gehiago sakontzen.
2: Osan gehiñeko ez horrekin galditzen gara, mila esker.
0: Zuei, agur, agur. Agur.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen.

Batzu bentzat, zuzen zuzenin, muztakiei, homenage txikize, etxen hemen, raizu erratian, bentzat hori, hone benin biakota, bertan gainetik, amek muguinake bebai, gogoratzen bebai, zelanik, aeromaidenik astelenin, azikurana, egurre moten bebai, holani bentzat, da gainetik intro eta guzti, da honen intro, ba, eran bertzinei, bueno, honen bertzinei etxen da bena, fun me temi, eta honetxas azten di intrun, bentzat fondun azetxe, da fondun azetxe, bertan hori bentzat, horretari eta detzuet, ba, fondun azetxe horaz bentzat, ufon, dotor, dotor. Nik ugu guinak ebe bai izaten, Iron Maiden eskolarrire pilo abidatorri gala. Adibidez, lehenoku, laota iruan agertu zen, holan ibintzat, hola, The Number of the Beast, aurkezten, Paul Dianoaz ezekulez agertu hamen, Iron Maiden mugure ibintzat. Baina ez arde mugure, talde honek, jarratzele asko auke, Iron Maidenek. Bueno, eskolarri zen pilo abidar, pilo abidar. Hemen kanitik, bebekan, atanen gugutan, baina hemen bebai, belodrom pilo abidar, eta danin, Iron Maiden ezaunak, jemitalen handizinetakuk, matxe egizien darunak entik, bera guzikin zonek donosti bebai, adibidez, beronei Benito Retsundi guztaten gako pilo ape bai. Azik, imagina, nuartele gazten, lotute. Fondun laten gaz bentzat, euran bertzino egiten, anena, momentu atena ufona. Baina gukien gotu dena konzertu zartu, pasan urtin, hausi jirin England jiritzen azena, ba, adibidez, ba, augustan, hamen indiako, estatu batuetan, augustun amazortezin. Pabellon Zintia, bertan Zintia Ugoz, Pabellon Michel horore, bertan indiako. Da gu ontsa zikoa bentzat, egurre moten bebai, haukantzin moztutakun, mazikoa zorduntxe, gezen bat. Iron Maiden matxerau, baina onnioi hasiko aipintzen, bertan indiako jirako ganetik. England nire behatzen da lauta sortzi, beteten bebai otagoz garren urti, enda bentzatitri azizin hori amazazpite mauken. Zartute, itargizan semi titulatzen da etzungo entemi, enda ganetik bera temi zartutako, bamengo, zazpiaren semin, zazpiaren semi titulatzen dan diskutik indiako mire behatzen da lauta sortziaren goko urteko diskuku gure behantza temi hau. Amela torontxe zeokin ba zuzen zuzenin ba in, bertan ganetik lauta sortziko de grabazini harturu zuzeneku amela tor itargiko semi titulatzen dago amela tor Iron Maiden egun ondanoi gungotetan nien.